0: Значи на пиано специално първата моите песен...
1: Моите не стигат повече от 4 клавиши.
0: Добре. Точно толкова. Три ти трябват, не 4. Три ти трябват.
1: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в, в YouTube. Има музикални пиеси и изпълнение на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
0: Сещам се за какво говориш.
1: Да. Да, и цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Ема... И това, колко трябва да си сръчен да, да изфириш цялото това нещо?
0: Е, тук нещата са малко по-различни. От друга
2: гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
0: Възможно е.
1: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
0: Но да, според мен, между другото, както неведнъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна. Но, едно...
2: но пак имаме жокър. Вили Стоянов.
0: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта от стана така, я...
2: И си ти,
1: изкуството, като трябва да обощим.
0: Но пиано...
1: Освен това е метафора.
0: Но пианото е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Да, затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
1: Оставям този разговор за извън студиото, защото ме заинтригува неимоверно.
0: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този
1: играем
0: въпрос.
1: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
0: Скъпи приятели, да, ние да в шегички и закачки...
2: Готви се до година, ноември месец да пътуваш за долната земя.
0: Да, да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да, да, да. Аз тук ще седа и ще рева.
0: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя
0: е, може, ако майка не, не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
1: Няма, без проблем. Няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
0: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
1: Е, в кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
0: Това ти казвам, бе.
1: Шефа.
0: Да, значи...
1: да, шефа само е там, иначе...
0: Тя тъкмо ще е на 7 в този момент.
1: Всичките останали хора са некъде по задачи.
0: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля? Еми.
0: скъпи приятели,
2: дорогие товарищи,
0: за съжаление трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Съжаление, наше радиофиаско преход към концу.
0: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
0: Аха, да. Извинявай.
1: Симултантен превод.
2: Не съм те. Да, симулативен.
1: Симулативен
0: превод. Симулативен превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да, ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му язику.
2: И руски ми язъка ми.
0: Язъка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те провеждам.
0: Свиквайте, свиквайте.
1: И аз мога да помагам, значи никой няма да разбере какво говорим, но това
2: няма. Никто не помня, що ме апчо ме будем разговаряме, так що...
0: Абе, мани ти та работа.
2: Бросте все ето вещи.
0: Дюрмо.
2: Бросте ти дюрмо, хорошо. Добре, добре.
0: Е, дет се вика, и аз така поназнавам.
2: И аз бе преподавал, е, дали?
0: Па и аз съм бил... Майкъл
2: Джезве
0: по главата тупа, затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
0: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имаме една ученичка, вика, тук в Америка, ла в Америка, вика, ще ти плачеш да плачеш за шамара.
0: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но

0: за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие. Защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърдя, сме така известни фенове на улицата.
1: Известни,
2: абсолютно.
1: Люди фенове.
2: Титанични фенове. Това беше света лъч на, да, на растежани.
1: Как се казваше? Дай фенс.
0: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което между другото парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео заснето в в София, тук в България. И, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно
1: видео.
0: Е, добре,
1: защо не са направили лайв тогава тук, Дейв Гроу това?
0: Не, тук нещата са съвсем различни вече.
1: Добре,
0: като,
1: не смея да... Хеви метал!
0: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели. Господин Насе, благодаря Русков. Ти още веднъж за гостуването.
2: Аз благодаря за поканата.
0: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане. Да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
2: Съм. Когато съм тук, ме ползвайте.
1: С огромно удоволствие. И се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на музката. Но той е малко тегав.
2: Тегъв е, остави на мен тази...
1: Така че да, оставам на тебе
2: той
1: тази...
2: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
1: Окей, добре. Музка, да си ми жив и здрав.
0: И ако слушате второто Ренков повторение на това радио фиаско,
1: Житбол започна.
0: Чао!
1: Айде, чао!
3: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което слушате по Тангра Мега Рок. Два часа от програмата за пътуване назад във времето. Днес главен герой ни е една дама. Един от символите, квинсентенцията на 60-те, Мериан Фейтфул. Мериан Фейтфул е на сцената от 1964 година, буквално до наши дни. След няколко дена, родена е през 46-та година, 29 декември, ще стане на 70. Баронесата наричате по най-различни начини. Съвсем неотдавна, буквално преди няколко дни, изнесе поредното си представление. Казвам го, защото то беше, некъде да е, в залата Батаклан, открита след чудовищното престъпление, извършено в нея преди година, съвсем неотдавна, с концертът на Стинг, но концертите продължават. И следващият по важност беше нейният. Следващите два часа от програмата ще слушаме много от музиката на Мериан Фейтфул, която остава през годините, и ще си разкажем част от нейната история. Казвам част, защото самата тя издаде три автобиографии свои, за да разказва и разказва. Започнахме с парчето, наречено Dreaming My Dreams, което е нещо като мотото на живота им.

Малко след това прозвуча и част от парчето As Tears Go By, което разбира се ще чуем, но за това ми се иска да поговорим малко преди това. И така, Marianne Faithfull,

Аплодисментите на Мериан Фейтфул от преди няколко дни в залата в Батаклон. В YouTube може да изгледате, ако проявявате интерес. Качен е на практика целият концерт в нейните изпълнения с нейната достолепна фигура в наши дни, с невероятният и глас и присъствие на сцената и с любовта на публиката, особено в Париж. Ще стане дума за този град днешния ден, като си приказваме. Но това, разбира се, оставам на вас, а ние към няколкото задължителни, свързани с биографията и

Името ѝ е Марианна Евелин Фейтфул. Баща ѝ е майор Робърт Глен Фейтфул, британски офицер и професор в един колеж, а майка ѝ е Ева фон Захер Мазох, баронеса Еризо, която идва от произхожда от династията на Хабсбургите. Има и еврейски корени. Тук е връзката с бащата на Мариане, тъй като гоненията на евреите заплашват и елитният, въпреки елитния си произход, Ева фон Захер Мазох. И има връзка с баща ѝ, който ѝ помага, изтегля в Великобритания и там се женят. Самият Захер Мазох всъщност се пада чичо на, или пра-пра чичо, но така или иначе от един род с Мериан Фейтфул. Майка ѝ е била балерина, работила с Бертол Брех, Курт Вейл. Майката и бащата на Мериан Евелин Фейтфул се развеждат, когато тя е съвсем малка, 6 или 7 годишна. Започва образованието си в католическо училище за момичета. Необикновено е това, което се случва в живота на Мериан още от самото начало.

Така или иначе, през 64-та година малката Мериан Фейтфул с не лошо образование, но пък и с няколко сериозни заболявания още като малка и местена от град на град, за да бъдат накрая с майка си в Лондон, боледува от туберкулоза доста дълго време, но майка и пък играе в някои театрални сцени. Искам да опиша с няколко думи това, което се случва в живота на малката Мериан с доброто си образование, с владеенето и на френски, примерно, ето, штрих –

През 64-та Мериан прави своите първи опити и то на фолк сцената в различни кафенета, клубчета и барове с акустична китара да изпълнява най-различни така актуални за времето си с социална тематика направления парчета. Средата на 60-те вече с своя избранник, нарича се Джон Дънбър. Джон Дънбър е от артистичната част на Лондон, вечният студент по това време, който заедно с хора като Пол Маккартни и подобни личности, други известни и не толкова, е в основата на една галерия Индико, която е част от свингиращия Лондон. Там примерно излага Йоко Оно и около този кръг хора се върти бухемата на града по това време, Майкъл Купър и така нататък. Стават гаджета с малката Мериан, решават и да се оженят, тя вече е бременна, с Джон Дънбър. На едно парти междувременно ги поканват, Rolling Stones парти, тъй като Джон го познават много хора. Там Ендрю Лук Олдън, който е менеджера на Rolling Stones, си говори с него и му казва: търся момиче за артистка, която да може да пее поне и да изглежда добре. С неговата съпруга току-що ще се оженят, но с неговата приятелка Мериан е на този разговор и Джон е пита: ти нали можеш да пееш? Всъщност, не само така за удоволствие и кеф по клубовете фолк парчета, да. И 18 годишната Мериан всъщност се съгласява да бъде менажирана от така успешния по това време все пак Ендрю Лук Олдхъм, човекът, който е от законодателите на музиката през 60-те години в Лондон. Предлага и една песен, наречена As Tears Go By, която написват за нея Мик Джагър, Кейт Ричардс и самият Ендрю Олдхъм. И ето ти през 64-та година това парче е изпято.

И така, парчето As Tears Go By, написано от членовете на групата Rolling Stones специално за Merry and Faithful, достига до девето място в класациите на Великобританията, в Ирландия също, забелязано и в Съединените щати на 22-ро място, което без съмнение е изключително сериозен старт за една кариера на едно момиче на 18 години, което никога не е гледал чак толкова сериозно на нещата. Да, иска да стане част от музикалният бизнес, но по-скоро към фолк страната, докато As Tears Go By е парче, да, прославено днес от Rolling Stones, те си го записват година по-късно. Blowing in the Wind е следващият ти сингъл, пак през 64-та година излиза с House of the Rising Sun от другата страна, а това, което звучи в момента, е без страната на As Tears Go By.

Красивата и слава Мериан Фейтфул дори не подозира, че наистина славата ще я връхлети. Нещо, което се случва буквално с месеци. Следващата песен, която записва, е наречена Come and Stay With Me. На песен, написана от Джеки Дешанън през 65-та година за Мериан Фейтфул. Има и история около това парче. Парчето е написано по времето, когато тя гаже с Джимми Пейдж и се разправят за най-различни неща. Това разказва менеджерът на Мериан, но това е години по-късно. Та връщаме се в 65-та година и Come and Stay With Me на Мериан достига до четвърто място в класациите. Знаем, че по това време има достатъчно парчета, които са нови и интересни. Едно от тези неща е именно Мериан Фейтфул.

65-та година, изключителна за Мериан. Издава няколко сингъла, Come and Stay With Me, чухме го преди малко. Почти оглавява класациите. През месец-два тя е отново в фокуса на внимание на публиката. Издава 1, 2, 3, 4, 5 сингъла, 10 парчета. Отделно излиза първият албум, вторият. Всичко това, което тя прави, се радва на голям интерес от публиката, музикалната. Успоредно с това, на 6 май тя се жени за Джон Дъмбър в Кембридж. Питър Ашер е нейният кум. Двойката прави своят меден месец в Париж. Живеят в Лондон, в един апартамент, в точно която трябва част. Заедно в Париж са заедно с приятели на съпруга ти, които стават един общ кръг, общо взето. Трябва само да го спомена, Грегори Корсо и Алън Гинзбърг. Това само за да си дадем сметка, Мериан Фейтфул, в какви среди се движи и как я забелязва пресата и защо казваме, че един от символите, освен това, че изглежда фантастично и стилно за времето си, това е нейната компания. Съпругът ти става един от първите големи експериментатори с ЛСД, сформира кръг около галерията си от музиканти, актьори, поети и така нататък, бухеми. Но не това, което е днес, просто се отнасяме го с времето. Тези хора внасят нещо ново, неочаквано. Наистина, тези занимания не са невинни, но Мериан, която ражда детето им на същата 65-та година, синът им Николас, общо взето той държи на страна от тези експерименти. Но може да видите снимки от този период с всички от героите на епохата, Брайан Джонс, Махариши и който още се сетите. През 66-та година малкият Николас почва да расте, но започват и ангажиментите на Мериан, свързани с сцената. Започва да пътува, да изнася представления и успоредно с това се сближава с Rolling Stones, става близка приятелка с Анита Паленберг, която е приятелка ту на Бран Джонс, последствие на Кейт Ричардс, и започва да пуши марихуана и постепенно зарязва съпруга си. И двамата днес са в отлични отношения и многото спомени от това време са изчистили. Няма нищо в крайна сметка драматично, просто както сами дете казват, две деца, той е на 21 години, тя на 18, просто завъртяни от вихъра на събитията, правят неща, които не биха направили, ако бяха били по-големи. Но обвиняват, в кавички разбира се, и епохата, да.

0: Това беше This Little Bird, едно от парчетата, което свързваме с и живота на Мериан Фудфул, и един от парчета, които я определят през този период, един от прекорите Бърт, но по това време Бърт се всъщност на жаргон гадже, момиче, Бърт. This Little Bird, едно от нещата, които наистина е запомнящо се, част от албума от 67-ма на Мериан, Love in a Mist, в което може да чуем и тази версия на Reason to Believe след малко реклами.
1: Всеки четвъртък
2: от 16 до 18 часа
1: адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
2: Идва без мир.
1: Истории. Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21.12.
4: Но най-вече музика. Когато има.
1: Вашето радио.
5: Тангра. Мега. Рок.
6: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
7: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
8: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
7: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
8: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
7: Здравейте, приятели.
8: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
8: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
7: Свежото винено събитие.
8: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
8: Град Варна.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
12: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
13: Адам!
12: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
14: 0-3-8-227-224.
15: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
16: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

историята на Marian Faithfull в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll, току-що с парчето наречено Jabberwocky, знаете, измисленото от Уис Карол чудовище, Алиса в страната, не, а в огледалният свят. Прочуто произведение, но тук като штрих не за творчеството на Уис Карол, а за това, което прави Marian Faithfull, какъв глас има. А и когато не изпълнява само поп-парчета или фолк, как наистина интересно звучи. Стигнахме до 67-ма година, в която тя има вече брак зад гърба си, изключително артистична среда, в която се движи, много успешна кариера на солова изпълнителка и връзка с един от най-скандалните мъже на епохата по това време, застрашително опасният. Мик Джагър движи се заедно в компанията на Кит Ричардс и Анита Паленберг и стават част от компания, следена от

Смята се, че именно Mary I'm Faithful е причината да се стигне до това парче на Stone Sympathy for the Devil от албумът им от 68-ма Beggar's Banquet. Нали, то е вдъхновено от Майстора и Маргарита, книгата на Булгаков, в която всъщност Мик се запознава с нея и научава за нея, прочите, вдъхновява се именно заради Mary I'm Faithful, която му е препоръчва. Прочутото You Can't Always Get What You Want, друго великанско парче на Stones, което примерно Доналд Тръмп използваше в предизборната си кампания, дори прехвърчаха искри между лагера на Тръмп и Rolling Stones, защото те го използваха без разрешението на групата. Дори и на финала, когато го избраха, той пак пусна това парче. Мик Джагър беше коментирал, че вероятно ще го поканят да го изпълни на живо, когато го официално въведат в президентската институция. Затваряме днешно време. Отново се връщаме назад. Wild Horses, прочутото парче на Stones, I Got The Blues от Sticky Fingers, също се смятат за вдъхновение от Mary I'm Faithful. Но да се върнем към това са вдъхновенията, към фактите. Прочутата история на системата срещу контракултурата достига по някакъв начин своя връх през февруари 67 година, когато Кит Ричардс и Мик Джагър са арестувани в къщата на Кит на хубава полиция за притежание на наркотици. Тогава в компанията попада в фокуса на вниманието, докарана и пресата, Mary I'm Faithful, която е там и лежи завита само с чершав. Последствие гола, нали? Последствие обаче нещата, докладвани от един от полицаите, който е там, достигат до нечувани размери. Вероятно и вие сте чували, дори да не се интересувате от жълти клюки, за шоколадчето Марс, което Мик Джагър ядял, поставено в вагината на Mary I'm Faithful. Тя самата била облечена само с палто от кожа и така нататък. Години по-късно и биографите си, в много интервюта Мериан спокойно разговаря за тези неща в наши дни. Казва, че това са страшни глупости и фантазиите на Dirty Old Man's Fantasy, но така или иначе се превръщат в част от митологията на 60-те. И здравословният хедонизъм, който най-общо Rolling Stones проповядват, тук, нали, е раздут до безкрайност и превръщане в орки и нарушаване на всякакви табута. Знаете, двама от те са арестувани за вечер два, има процес. Изговорено е много за тази история. Но в крайна сметка, ако това по някакъв начин затвърждава статута на Rolling Stones в това време като лошите момчета и привлича внимание на страшно много още повече почитатели, които харесват това, което те правят, върху Мериан се стоварва друг тип отношение. Смята се, че пичовете, да, правят такива неща, но момиче, което е в такава ситуация, пък и майка на малко момче, не може да бъде нищо друго, освен лоша майка и курва, разбира се. Самата тя споделя, че този период наистина разбива живота й за дълго, тъй като почти цялата година и следващата 68-ма таблоидите се занимават с нея и представят именно в такава светлина. Самата тя не си прави услуга, започвайки да злоупотребява с много сериозни наркотици. Съвсем пък не може да е виним и за това, което и се случва. По същото това време тя губи своя дъщеря, която очаква от Мик Джагър, в една негова тайна става това, помята или каквато е думата. В Ирландия, в една къща, момичето е трябвало да има даже и име измислено. Изобщо трагедии, които се стоварят върху глата едно 19-годишно, 20-годишно момиче, наистина трудно е да се справи човек.

Something Better е последният сингъл, който Мариан Фултфул издава за много дълго време. Това се случва през 69-та година. Парче, което е свързано с Рок-н-рол циркъс, един проект, филм и албум, който не вижда бял свят на времето. Знаете прочутата история с участието на The Who, Rolling Stones и така нататък. Но от без страна на Something Better е и прочутото парче Sister Morphine, което всъщност е почти изцяло работа на Marian Faithfull. Има много истории за това парче. Песен написана от Мик Джагър, Кейт Ричардс и Marian Faithfull, в крайна сметка, така е, по юридически права, но много дълго време без страна на парчето Something Better не е било удобно. 69-та година Sister Morphine, все пак провокативно да е А страната. През 71-та година Stones записват своята версия в Sticky Fingers. Има много разправи и дългогодишни в съда, докато признаят съавторството върху това парче, но така и

Няма много такива записи, които можем да си пускаме. Мериан Фейтфул вокал, Мик Джагър акустична китара, Рей Кудър слайд китара и бас, Джак Ниче пиано и орган и Чарли Уотс на барабаните. По това време Ролинг Стоунс и Мериан Фейтфул очевидно са в един приятелски кръг, много меко казано. Но следващите няколко години Мериан Фейтфул напълно отсъства от сцената. Между 69-та следващият и сингъл се появява чак през 75-та година. Самата тя изпада в много сериозна криза и не са само наркотиците, хероин, кокаин, анорексия, опит за самоубийство. Приятелството и любовта и с Мик Джагър приключва през май 1970 година. Опити за самоубийство. Между 69-та и 75-та година има една поява на Мериан Фейтфул, даже заснета. Дейвид Боуи в целият си блясък от времето на Зиги Стардъст и групата му на Spiders from Mars правят на живо I Got You Babe през 73-та година в Марки клуб в Лондон.

0: pay the rent.
1: Чухте гласа, това не е този, който слушахме до този момент, но през тези няколко години наистина се случват неща в живота на Мериан и тя преминава в така наречения втори период. Има такива понятия от нейното изпълнителско кариера, където звучи по на абсолютно различен начин. Много болнични легла са посетени от нея до тогава. Опити от приятели да я спасят от зависимостта и от наркотиците. Много често свързано с сериозен ларингит. А и остава на улицата буквално. Няколко години живее в изоставени къщи в Сохо. И се движи само между среди от хора, които са на дъното. През 71-а година е първият опит да се откаже от зависимостта и буквално да спаси живота си. Междувременно отнемат и детето й, майка й се грижи за него. И 71-а година, освен че опит да се върне въобще между живите, записва един албум с продуцента Майк Лендър, който излиза обаче чак 14 години по-късно. Нарича се Rich Kid Blues, което общо взето е ирония, защото по това време тя нито е Rich, точно обратното, абсолютно на дъното е. Казвам ви, без дом и само с бездомници се скитат по улиците и по някакъв начин опитват да добавят някои пари за наркотици. Тук вече гласът и наистина е по-различен. Но албумът е страшно интересен. Няколко парчета на Боб Дилан. Боб Дилан, който между другото също е част от компанията и на времето, когато тя тръгва да се жени за съпруга си, през 70-та година се развеждат, той убеждава не го взима и този човек с очила прилича на вечен студент. Тя го поправя, че в крайна сметка става вечен професор и преподавател.

наистина, ако проявявате интерес, чуйте този албум 12 парчета, две, както казах, на Боб Дилан, Phil Oates, Shorts of Fame, страхотно изпълнение, даже всъщност са три на Боб Дилан, Джеймс Тейлор, Санди Дени, парче на Тери Рийд, Кет Стивенс, Тим Хардин и въобще много добра подборка от неща, които работилият с нея през 60-те Майк Леандър и предлага да запишат. Няма отзиви положителни от издателите по това време и затова албума престоява до средата на 80-те. От него ми се искаше да пусна поне някои парчета, но всъщност ще бъде за сега едно. Нарича се It's All Over Now, Baby Boo. Парчето на Боб Дилан, прочудото, но изпълнено от Мериан Фейтфул, вече изпромнен глас и само за 2 години натрупала толкова горчивина, така че по-истинско изпълнение на това парче едва ли всъщност може да бъде открито. Ето е.

И така, животът на Мериан не се променя с този запис. Почти не се отказва и от вредните навици, които има. Well, I've been up all night, leaning on the windowsill. През 75-та година обаче, така или иначе, се появява нейн запис. Албумът Dreaming My Dreams. Започнахме именно с това изпълнение, днешната ни среща, посветена на Мериан Фейтфул от едноименният албум. Той излиза между другото с две имена, Faithless и Dreaming My Dreams. Почти няма разлика двете имена. За двете имена се крият почти и същи парчета. Обложката е малко по-различна, но вече прието музикалните журналисти не се е забравили и са установили, че този глас има своите преимущества. В началото го сравняват, разбира, старата Мериан Фейтфул. Уиски се търси в гласа й. И колкото и да е странно, това си албум е почти с кънтри настроение целият. Може да чуем и ето такива парчета.

I'll Be Your Baby Tonight, но наистина гласът е различен. Албумът излиза и, колкото е да странно, оглавява албум класациите за албуми в Ирландия, но само там, но пък достатъчно, за да даде по някакъв начин идея за това Мериан да не се отказва от музиката. По това време обаче тя е част от движението Squat. Знаете, това разнообразно с различни съдържания наименование. Но общо взето се нанасяш да живееш в територия, за която не плащаш наем. Има, разбира се, надълго на широко разказано, знаете какво е Squat, вече знаем всичко. Faithful издава този албум, който го е класациите, но просто се мести в Челси, в един такъв Squat, без топа вода и електричество. Казвам ги тези неща, за да си дам сметка какво е нейното състояние. Тогава живее с Бен Бриерли, който всъщност е от пън групата Vibrators. Те са доста известни и той е един от оригиналните им членове, иначе там минават адски много хора през Vibrators. Малко по-късно пак в Челси се мести от друго място, живее с други хора. През 70 обаче не спира да прави музика и да мисли за това. През 79-та година е рисувана за притежание на марихуана в Норвегия, но се появява и албумът и от същата тази година, носещ името Broken English, и започва една друга част от историята на Мериан Фейтфул, тази, която продължава и до днес.

И ето е новата Merry and Faithful в фокуса на вниманието. Broken English, първото парче от албум, но със същото име, с обложка, в която представя Мериан с любимата и цигара в ръка, в синьо, много стилен, но изглеждащ албум, жълт надпис, синьо-черно, и в червено е само огънчето на цигарата ти. На практика това е първи нейн албум от 1967, който излиза като цялостно нейно произведение. Пропускаме Dreaming My Dreams, което е малко по-различна история. Все едно, тук участват цял екип музиканти и са автори на парчетата. Бари Рейнолдс, китариста, появява се и Стив Уинвуд с неговите клавишни, за да даде на албума много модерно и актуално за това време звучене. 79-та година има го това New Wave панк, дори денс, реге, с доминирано от синтезайдера звучене, но гласът е над всичко. Текстовете също имат значение. Отново се връщаме към сериозното образование на Merry and Faithful. Годините живеене на дъното, но пък е и контактите и с хора от андърграунда, най-известните от тях, крият за това всъщност много сериозно отношение към света. Албум, който освен че става платинен в Франция, в Германия, в Европа, е много добре прият и в Великобритания, и в Съединените щати, дори достига до класациите. Е, вярно, на 82-ро място в Билборд, но пък на трето във Франция, на трето в Австрия и така нататък, на второ в Нова Зеландия. С годините албумът става платинен, златен, и до ден днешен се продава. Един от албумите, които влизат редовно в класациите, да чуем

Целият албум е просто от взимаш и те отнася някъде. Още и с текстовете, първото парче става дума за тероризма в Европа, нещо актуално. В случая обаче се има предвид това, което правят Германия. Багър Майнхоф, парчето се спомнава за Улрике Майнхоф от Роте Арми Фракцион. Нещо, което е много актуално в тези години, наши дни по друг начин, но да се върнем към задължителното поне още едно парче от този албум, което да споделим, и ето го The Ballad of Lucy Jordan.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Предизвикателства.
2: Хубави хора.
0: То не останаха хора, бе. Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато има.
4: По вашето радио.
0: Тангра. Мега. Рок.
5: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
7: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
6: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
7: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
8: Здравейте, приятели.
7: Сплиц интервюта на главните виновници
6: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
7: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
6: Свежото винено събитие.
7: 17, 18 и 19 юли.
6: Археологически музей.
7: Град Варна.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
12: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
13: Адам!
12: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
14: 0-3-8-227-224.
15: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

последната част от днешната ни среща сме посветена на Marian Faithfull. Повече време отделихме за 60-те години и смътният период след това, но ето, в началото на 80-те Marian се завърна с страхотният албум Broken English, откъси от които слушахме и преди рекламите, а това, което звучим в момента, пак е от този албум, нарича се парчето Guilt. Следващият и Dangerous от 81 година също се радва на изключително добро посрещане, а Child's Adventure от 83

Плюс, поредно с музикалната кариера, поне трябваше да спомена, че Мериан Фейтфул участва и в немалко филми, поне е задължително да споменем онзи прочутие, в който тя кара мотоциклет, облечена цялата в черна кожа, а нейният приятел не кой да е, Лен Делон. Това е просто култов филм, свързан с страшно много от нещата, станали през онази епоха от разчупване на безсмислените норми. Но към музиката, Мериан Фейтфул участва и в ред други и телевизионни и всякакви представления. Но от албума Broken English просто ще е престъпна, ако не чуем последното парче от него. За неговата музикална структура е казано не малко, има защо, новаторско е в много отношения и текста е на същото много високо вино ниво, така че може би пък ето два парче ще ви накара да прослушате целият албум.

че парче, което и до днешен присъства на концертните представления задължително на Мериан Фейтфул, която след това успешно начало на 80-те успява да подреди живота си, да се откъсне от постепенно от десетилетията зависимост от възможно най-тежки наркотици. След това помирява със себе си, със сина си, купува си къща най-накрая, разказва историята си, пътува по целия свят и започва да издава страшно много музика. Оставих много откъси непреслушани от албумите и от 80-те, Dangerous, Acquaintances, Charles Adventures, споменах ги, Strange Weather, албум, който е просто от задължителните. В момента това, което звучи е от албума от 2004-5 излиза. Нарича се Before the Poison. Парче наречено Crazy Love, написано от нея и Ник Кейв. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing. И то участва в този запис, както и Дэмиан Алън, Пи-Джей Харви и ред други от тази компания. Един от примерите, в който Мериан Фейтфул издава музика заедно с други музиканти, неща, които прави няколко пъти и преди това, а и в последствие Before the Poison албум, който просто трябва да чуете, мрачен, фаталистичен, нейното усещане за света след 11 септември, атентатите в Нью-Йорк, сриването на кулите, Kissing Time от 2002, Easy Come, Easy Go от 2008, Horses and High Heels, албуми, които оценяват публиката. Така и последният и за сега очакваме, трябваше да излезе No Exit, един концертен запис със всеки момент. Но последният и студиен албум до сега се нарича Give My Love to London и излезе през 2014 година. Нея вече почти 70 годишната Мериан показва, че нищо не може да я смути.

само да спомена и албумът The Seven Deadly Sins, където Kurt Weill, музика за един балет, изпълнен от Виенската филхармония и гласът на Marian Faithfull, също е преживяване, което не е за пропускане. 20th Century Blues, където може да чуете един концерт, е запис от 96-та, как Marian прави парчета като Alabama Song, Make the Knife.

Marian Faithfull не се предава. Проблемите със здравето и спохождат почти през целият ти път. Преди няколко години, през 2006-та, се преборва и с рак на гърдата. Хепатит С след това. Няколко пъти в последните години пада, чупи си крак, примерно. Но не слиза от сцената. И пак да кажем това, което започнахме от началото, една от информациите. Разбира се, кой ако не тя в концерта в Батаклан, току-що новата открита зала, след една година от покушенията, извършена в нея над невинните хора, тиши на концерта. Да споменем поне и това, че участва и в немалко театрални постановки, в различни филмови продукции, доста филми, не само този, за които споменах. Сътрудничеството с много музиканти, но ми се искаше в никакъв случай да не пропускам и тези от поколението на 90-те, с които издава един албум.

Имах предвид музикантите, с които записва албума Kissing Time от 2002 година, Буър, Бек, Били Корган, Джарвис Кокър, Дейв Стюарт и така нататък. Така завършва днешната ни среща. Ще чуем още едно парче от последният ти студиен албум Give My Love to London от 2004 година. Нарича се Going Home и е на Ленард Коен. Благодаря ви за компанията.

0: Паник атак.
1: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.

здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Cold to the Touch, така се казва новият албум на Angel Dust, така се казва и песента, която чухме току-що, т.е. за главната песен, песен номер 2 от новият албум на Angel Dust. Започнахме с The Beat, след това продължихме с Pain is a Must, ето сега I'm the Outside.

Всъщност, вероятно, много от вас са слушали поне две от тези песни, които пуснах току-що от този нов албум на Angel Dust, защото те излязоха просто като първоначални предварителни сингли още през миналата година. Като, например, Cold to the Touch, като и песента, с която започнахме днес, The Beat. Все песни, които ги има и в YouTube пространството като видеоклипове, а този техен нов албум на Angel Dust наистина е дългоочакван не само от мен, но и от вероятно голяма част от световната хардкор панк общественост. Знаете, Angel Dust е до голяма степен наследник или от наследството на великите Trap and the Rise от Балтимор, от които се разклониха групи като Turnstile, в случая Angel Dust и още няколко други. Това сме го коментирали много пъти. Trap and the Rise продължават да функционират, но не са чак толкова активни, за разлика от основните две техни разклонения Turnstile и ето тези Angel Dust с новият си албум.

За само някакви си 10 години, откакто съществуват вече не чак толкова новите очевидно Angel Dust, те имат зад гърба си вече цели, забележете, 7 дългосвирещи албума, но всъщност това е малко относително, защото първите два така наречени дългосвирещи албума са много кратки. Например, първият AD, който тук слушахме непрестанно, когато той излезе през 2016 година, т.е. точно преди 10 години, той съдържаше и съдържа все още 12 песни в рамките на само 14 минути. Наистина любимият ми хардкор пънк формат, а пък вторият албум от 2018 година е само 10 минути, но пък има 8 песни в него. Това беше първата ера на Angel Dust, ако мога така да си израза, която беше много силно повлияна от едни техни, да кажем, почти съграждани и бащици, Bad Brains. Bad Brains, знаете, че оригинално идват от Вашингтон, DC, а пък Балтимор е почти там. Винаги са припознавани като една сцена или почти една сцена, и не случайно групи като Angel Dust и Turnstile, например, са изключително повлияни от Bad Brains. Но и тази тема сме разисквали много пъти тук в Panic Attack. Да не забравяме и още един албум, който излезе през 2016 година, Rock the Fuck On Forever. След това имаше един завой към много по-поп и мелодично звучение в албума от 2019-та, Pretty Buff. Предпоследният Brand New Soul също беше доста различен. Може да се каже, че Angel Dust наистина са една изключително натурално, органично, еклектична група. А пък и не само техният фронтмен и лидер, но основно той е основен фактор в тази насока на Angel Dust. Така добре познатия ни Justice. Днес, разбира се, ще слушаме и много други неща в много различни музикално-стилови посоки от всички елементи на хардкор и пънк музиката. Но основните два акцента са ето този и другият, който ще е във втората част на Panic Attack, именно новият албум на Converge. Наистина от двата спектъра. Ще говорим и за предстоящи, вълнуващи събития и концерти. И всичко останало, което очаквате да се случи в Panic Attack. В този смисъл, може би тук е най-правилният и подходящ момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и ще продължава да се излъчва и тази все още нова 2016, т.е. 2026 година, в същите часове, а именно всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, с първо повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако не ги помните, като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията програма и в тази секция ще намерите цялата програма за цялата седмица на това радио с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казах, са множество. Но пък знам, че много от вас, драги слушатели на Panic Attack, и не само на Panic Attack, въобще на нашето радио Tangra Mega Rock, което тази година, между другото, навършва 20 години, затова ще стане дума по-късно. Но слушате това радио, програмата на това радио от различни краища на света, и в този смисъл би следвало да се съобразявате с тази часова разлика и с българските часове, но ако не искате или не можете да се съобразявате, има един още по-удобен начин да слушате и Panic Attack и други тематични предавания от програмата на Tangra Mega Rock, и това е начинът подкаст. Пак отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, там намирате секцията подкаст, и в секцията подкаст в случая търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там, няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 българско време, и стои в секцията подкаст в рамките на
7 дена или една седмица, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Бях ли достатъчно ясен? Надявам се. Ако не съм бил, няма страшно. Следващият път пак ще ви припомня тази информация. Както се казва, повторението майка на знанието. Отделно искам да ви кажа, защото все още разбирам, че има хора, не знаещи за този факт, който вече е факт от наистина няколко години. Имаме и апликация за слушане на това радио през вашите мобилни телефони, смартфони, т.е. ако имате смартфон. Много е лесно. Сваляте си апликацията от магазина абсолютно безплатно. Сваляте си на вашия телефон без регистрация. Има един бутон за слушане и много лесно започвате да слушате и Panic Attack, и въобще програмата на радио Tangra Mega Rock. Има и за всякакви операционни системи. Както и да е. Стига съм приказвал, нека да се насладим още малко на части от новият албум на Angel Dust от Лос Анджелес, Калифорния, озаглавен Cold to the Touch, с може би любимата ми песен от него. Тя излезе преди няколко седмици като сингъл и видеоклип. Казва се Dust.

Като стана дума за Балтимор и Trapped Under Ice, няма как да пропуснем и новата група The Set с пряко, а вече всъщност косвено участие от членове, член на бив член на Gangnam Style, който обаче беше изгонен от групата преди по-малко две седмици. Въпреки това те пуснаха нова песен. Това са The Set след TMT. Това е Light Lies.

Обичам да го правя и ще продължавам да дълбая, когато ми стане интересно и зачекна някоя такава тема, особено когато става дума за, например, балтиморската хардкор сцена и почти необятните й разклонения, след като започнахме с Angel Dust, което е основно разклонение на великите Trapped Under Ice, продължихме да с Дасет. Ето една малко позабравена такава група.

Това са Diamond или Diamond Tute. Всъщност те стартираха като Diamond, след това се наложи да се прекръстят на Diamond Tute. Този албум е първият дебютният им дългосвирещ албум, излязъл през 2012 година, все още под името Diamond. Казва се Don't Lose Your Cool и най-интересното при тях е, че в него свири, всъщност това е групата на Сам Тамкин, оригиналният и все още китарист на Trap Thunder Eyes. Един проект, който той стартира в онзи хибриден период на Trap Thunder Eyes, когато те не свириха. След това има и още един албум, който излезе под името Diamond Tute. И двата сме ги слушали тук в Panic Attack, но този флешбек е посветен на първия Don't Lose Your Cool, за да си припомним също с колко бяха кул те. Cool

Е, като заговорихме за тази тема, ако има няма кой, който да е кул и който да е най-кул, ето това са те. Trap Thunder Ice. Да се върнем още една година назад, 2011-та. Good Kiss, Good Night.

лично за мен това е една от най-важните групи, съвремени хардкор групи от съвременната американска и въобще световна хардкор сцена. И всъщност това е не само лично за мен, а и за огромно множество от хора по цял свят. Ако сте редовен слушател на Panic Attack в последните, да кажем, 15 години, няма как да не сте забелязали, т.е. усетили моята симпатия и специално отношение към тях, и няма как да е друго яче. Наистина много важна група, просто велики, а този албум е абсолютен шедьовър и бих казал един от топ 10 най-велики хардкор албума лично според мен. Big Kiss Goodnight неведнъж е звучал тук, всъщност стотици пъти е звучал тук, и ще продължавам да го пускам, когато се сещам за него. Сега в тази Baltimore Hardcore серия започваме с Angel Dust, после The Set, Diamond Tutes, разклонения на великите Trap Thunder Eyes. Разбира се, най-популярното от тях е Turnstile, днес няма да ги слушаме. Така или иначе, напоследък доста често става дума за тях, особено след последните събития около тях, а именно спечелването на не една, а цели две награди Грами и 8-те, цели 8 номинации за Грами, което е абсолютен прецедент за група, излязла от хардкор и пънк сцената. Не че това има значение за нас и за въобще за хардкор сцената, но наистина е показателно признание докъде успяха да стигнат Turnstile без дори да са го планирали. Както и да е, и тази песен исках да ви пусна трулев, но се улисах в приказки. Ще приключим тази балтиморска тема и с този гранде финал на Царете от Балтимор, Trap Thunder Eyes, с още една от любимите ми песни от този албум Big Kiss Goodnight, излязъл през много силната 2011 година, Disconnect. Продължаваме нататък.

Първоначално мислих днес да минем и без Turnstile, но всъщност имаме повод да ги пусна отново. И това е 10-годишнията на ето този албум.

Non-Stop Feeling е първият дългосвирещ албум на Turnstile, излязъл през 2016 година, март месец, почти 10 години от излизането му. Аз много добре си спомням този момент. Някои смятат Step to Rhythm за първите му албум, но всъщност това е едно EP, дебютното им EP, а Non-Stop Feeling си е първият албум. И в този смисъл е редно да отбележим тази 10 годишния с още един флешбек, особено в сянката на събитията, които се случват сега с Turnstile 10 години по-късно. Тогава едва ли сте си представили, че това ще се случи?

2016 година, когато излезе този албум, беше и годината, когато за пръв път се срещнах лично с Търнстайл. Не само, че се срещнах, прекарах доста време с тях, почти 3 седмици на едно турне в Европа, заедно с тогава доста популярната хардкор банда Backtrack. Търнстайл и Backtrack бяха на едно турне, аз бях заедно с тях. В интерес на истината познавах някой от Trapped Under Ice, по-точно техният вокалист Брендън. Познавах го още от ерата на Trapped Under Ice. Имах предвид вокалистът на Търнстайл Брендън. Както знаете, оригиналният ви се още барабанист на Trapped Under Ice. Аз го познавах още от ерата на Trapped Under Ice, защото съм бил на турнета с Trapped Under Ice. Например, едно такова през 2011 година, заедно с Madball в Европа. И тогава, всъщност, тази 2011 година, или може би беше 2012, не съм сигурен с точност, момчетата от Trapped Under Ice в един разговор ми споменаха, че имат нов тогава проект, озаглавен Търнстайл. Точно така се изразиха, имаме страничен проект, нищо сериозно, казва се Търнстайл и е нещо малко по-различно от Trapped Under Ice, но фокусът ни е в Trapped Under Ice. Търнстайл е просто проект и не е ясно дали ще продължи. Кой да предполага тогава, че този страничен проект ще се превърне в една от най-големите, най-популярни хард рок, рок, метал банди на нашето съвремение и със сигурност най-успешната група излязла от хардкор панк сцената. Така не, няколко години по-късно вече Търнстайл бяха сериозна група, истинска група и правиха турнета. На едно от тези първоначални европейски турнета бях и аз, тогава беше излязъл точно този албум на Non-Stop Feeling. Все още притежавам копието, подарено ми от тях. И ето, че се изнизаха вече 10 години. Всъщност, албумът излезе през март месец 2016 година. Тук сме го слушали още тогава, когато излезе. Турнето, за което говоря, се случи юни 2016 година. А ето сега, 10 години по-късно, знаете къде са. Наистина, тези хора въобще не предполагаха, нито планираха всичко това, което се случи последствие с групата им и този главоломен успех, което е още по-симпатично. Сега обаче нека да завършим с тази разходка из Non-Stop Feeling, по случай неговата 10-годишния, с откриваща песен от него Gravity.

Още една голяма новина от миналата седмица, като стана дума за грамите и за супер успешни групи, тръгнали от хардкор сцената. Няма как да не споменем и да послушаме малко Noclus, особено тази чисто нова песен, която чухме току-що с участието на Накой, на Дензел Къри. Да, тази песен излезе миналата седмица като видеоклип и във всички дигитални

стриминг платформи вече се превръща в нещо грандиозно. Много от вас, или на малко от вас, знаят за моята топла връзка с групата. Аз съм част от техният екип, но въпреки това, дори да се абстрахирам от този факт, няма как да не отбележа друг факт, и то е този. Силата на Нокус и тяхната все по-огромна популярност.

може би е прекалено рано за толкова тежък саунд в Паник Атак, но аз всъщност не мисля така. Но да си продължа мисълта от преди малко. Мисълта от тръгна от факта, че Turnstile бяха номинирани за 8 категории за грами и получиха цели 2 грами награди. И докато за тях това някакси не е чак толкова изненадващо, защото наистина, освен че се радват на огромна популярност в последните, да кажем, 5-6 години, този техен последен албум от миналата година е наистина не само шедьовър, а и заслужава всичките награди на света, но е и нормално да очакваме нещо такова от тях, при условие, че си има предвид тяхното доста по меко, мелодично звучене. Но пък е абсолютен прецедент, че група като Knock Loose влезе в грами наградите миналата, т.е. вече по-миналата 2024 година. Беше номинирана шокиращо наистина. Още по-шокиращо ще бъде да бяха спечелени, но от самия факт, че Knock Loose бяха там наред с Judas Priest, Metallica, Gojira и още кой не си спомням, е също факт, който няма нужда от коментари. Просто е странно, че е толкова абразивен звук и отношение към музиката и света добива така популярност, но наистина това може само да ни радва. Но цялата тази тема започна от това, че две групи, тръгващи от най-долното направи си сам DIY ниво на американската хардкор пънк сцена, стигнаха до такива невероятни висини. Грами наградите са една малка част от всичко това, което им се случва, всички тези концерти, турнета и така нататък. Отново, чуйте, ако не сте обърнали внимание, няма как да не сте обърнали внимание, ако сте чули, но чуйте новата песен на Knock Loose с Denzel Curry, Hive Mind, която излезе миналата седмица, слушахме преди малко. Гледайте видеото, ако не сте го гледали след края на Panic Attack днес. Ние ще продължим нататък, но първо още малко от последният за сега албум на Knock Loose, който излезе на 10 май 2024 година, You Won't Go Before You Supposed To, и казвам последен за сега, защото не знам дали е правилно да го правя, но всъщност ще издам една тайна само за вас, драги слушатели на Panic Attack, една тайна от кухнята, която наистина много малко хора извън тази кухня знаят, но Knock Loose подготвят чисто нов албум, който би трябвало да излезе през тази 2026 година или в началото на 2027 година. А още по-хубавото е, че лично знам от много достоверни източници, че този албум вече е записан. Сега обаче да завършим тази тема, темата Knock Loose, с още една песен от You Won't Go Before You Supposed To, финалната

Оставаме още малко на територията Луивил, Кентъки, за да чуем части от все още новият албум на White Reaper. Only Slightly Empty излезе в септември месец 2025 година след Blue 42, това е Blink.

White Tripper, които издадоха своят последен албум септември месец 2025 година, т.е. преди няколко месеца, също бяха част от историята на Knock Loose и по-точно свириха на един от техните домашни концерти в родният Луивил, Кентъки, по случай този албум, който слушахме преди малко, излизането му. Сега обаче говорим за и слушаме White Tripper и техният последен албум Only Slightly Empty и завършваме с него с още една песен, която излезе като видеоклип. Това са White Tripper от Louisville, Kentucky, Freak Show.

Ето го и него. Новият албум на Converge, Love is not enough. Започнахме с заглавната, Love is not enough. Продължаваме с втората, Bad Fate. Това са Converge 2026.

когато казах, че не е нужно да говорим за Converge, имах предвид, че предпочитам да оставя музиката да говори сама за себе си. Музиката от техният нов албум Love is not enough, който излезе преди броени дни, всъщност миналия петък, 13 февруари 2026 година, и беше едно от най-дълго очакваните издания за тази 2026 година от наистина адски много хора, и съм сигурен много слушатели на Panic Attack. Всъщност, също така, започнахме с заглавната песен Love is not enough, която сме слушали неведнъж тук в Panic Attack, защото тя излезе като предварителен сингъл, дори и като видеоклип. Сега продължим нататък с To Feel Something.

Наистина няма какво да кажем, което не е казано за Converge тук преди в Panic Attack. Наистина една от най-легендарните босненски хардкор банди, или поне от съвременната история на босненската хардкор панк метал сцена. Converge се завръщат с новият си албум Love Is Not Enough, който съдържа общо 10 песни в рамките на почти 32 минути, напълно издържан в класическия стил на Converge, и бих казал дори едно завръщане бележи този албум към по-ранното звучение на Converge, което вероятно е радост за ушите на също толкова много хора. Отново тук основен лирисист е и фронтменът и вокалист на Converge, небезизвестният Джейкъб Бенъм, който всъщност също е и автор на техните обложки и на много други обложки. Той е известен артист в средите. Също така има и собствен лейбъл, за който сме говорили много. Но пък този нов албум, както и предишният на Converge, който излезе преди цели 5 години, са издание на не кой да е самият Epitaph Records, което е малко нетипично за група с такъв наистина брутален първичен звук да попадне в пънк-рок лейбъл, но пък си струва.

мога да пускам Converge цяла вечер и цял ден, но хайде ще се ограничим до 5-6 песни от този величествен албум. Още една песен, която вероятно някои от вас са слушали, защото тя също излезе като втори и първоначален сингъл от албума, но със сигурност си струва да чуем още веднъж тук в Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same.

Миналия път слушахме стари песни на Guilt Trip и ви предупредих и ето, че отново Guilt Trip са тук в Panic Attack, но вече с чисто новото си EP, озаглавено God Forgives, което излезе на 11 февруари 2026 година, т.е. миналата седмица. Има и нов видеоклип, чухме Angel Eyes, ето и Burn.

И оставаме още малко на територията на Манчестър, откъдето са Guilt Trip, откъдето са и тези, които слушаме в момента, Higher Power. Добре познатите ни Higher Power, които издаваха новият си албум There's Love in This World If You Want It, миналата 2025 година. Ето след Two Doors Down, може би най-популярната песен станала от този албум, защото тя излезе и като първоначален, много ранен сингъл от него, Absolute Bloom.

Продължаваме с UK Hardcore вълната в тази финална част на Panic Attack и така ще бъде до края. До края достават още малко минути. Тези би трябвало вече да ги знаете, особено ако сте редовен слушател на Panic Attack. Разбира се, Dynamite с случая най-новото, последното им EP. Всъщност предпоследното Blow the Bloody Doors Off. London Hardcore в Old School вариант и най-новото му превъплъщение. Чухме War Inside с участието на други London Hardcore валичия, като Dirty Money, Big Cheese и Cold World, въпреки че те не са съвсем от Лондон, нито пък от UK. Сега да завършим с Dynamite с

ето че в финалните минути на днешното издание на Panic Attack дойде и този, бих казал, изключително важен, съществен момент. Като се замисля, може би най-същественият момент в днешното издание на Panic Attack, и не само за да завършим подобаващо тази UK Hardcore серия, но от 2026-та се завръщаме към вече далечната 2000-на година, славните години на UK Hardcore сцената в лицето на групи като Knuckle Dust и Stamping.

не могат да бъдат определени като нито като чистокръвна метал група, нито като чистокръвна хардкор група. Всъщност това си е чистокръвна 100% хардкор група, или поне група стартирала от британската хардкор сцена, но отишла на едно по-друго метал ниво. Но както и да е, прекалено много говорих. По-важното е, че Stamping Ground се завръща в България 23 години след първият си наистина легендарен концерт в военният клуб. Много от вас, предполагам, бяха на този концерт или са чували за този концерт. Сега Stamping Ground отново се завръщат отново в този военен клуб или централен военен клуб София. 28 март билетите вече са в продажба, а в следващите дни ще обявим всички останали детайли около този концерт, които, повярвайте ми, не са никак маловажни, т.е. всички останали групи. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паника Так. Това са Stamping Ground, Джо Руден, и до нови срещи.

Здравейте, вие сте с петъчното издание на Брас Джамбуре. Аз съм Марина Василева и стартираме цикъла нови европейски брас бендове. Фокусът тази седмица е Германия, може би съвсем логично в контекста на истерията, която се лее покрай Евровизия по медии и социал. Ние ще обърнем внимание на истинската музика. Моите

чухме You and Me, може би така най-известното парче на моите. Германия има много силна традиция в духовата музика или така наречената blast music. Едновременно военни оркестри, градските музикални дружества, църковни общности, въобще карнавална култура, всяка пожарна команда си има и всяко стрелково дружество си има духов оркестър в Германия. Особено Южна Германия, Бавария, това си е част от идентичността, от културния код едва ли не на местните полки, валсове, маршове. Знаете, там е всичко от градските до селските празници, фулклорни събори и бирени фестивали са абсолютно задължително, има духов оркестър. Исторически обаче модерната духова музика и духовата култура се развива доста силно края на 19 век, когато всъщност копаните медни духови инструменти стават много по-надежни, по-достъпни, ако щете, защото това е било така непосилен ценово инструмент, плюс с клапаните е малко трудно да тичаш по улиците или да подскачаш на сцена и да въртиш там клапаните. Тогава всъщност много масово се разпространяват и въпросните духови оркестри из цяла Европа, цяла Централна Европа се залива от духова музика. Това е момента, в който духовата музика така набира много сила и в България. Вили ви е говорил много по темата и Дико Илиев. Края на 20-ти, началото на 21-ви век обаче, тая традиция започва малко по малко да се трансформира. И всъщност конкретни изследванията върху популярната духова музика в немскоязичния свят описват явлението като така много многопластово, много привлекателно за младите. И много видимо е факта, че все повече големи фестивали започват да канят брас бендове да включват в програмата си. Включително в Германия има няколко доста големи фестивали, които са изцяло с брас насоченост. Само нови формации, такива, които смесват духовата музика с всичко. Буквално. Поп, хип-хоп, реге, фънк, балкан бит, джаз, тъй, техно. Това, което слушаме в момента е, както ви казах вече преди малко, моята е една 11-членна техно-марчинг бенд формация от Хамбург. 2015 година я основава тромпетиста им, Томас Бърнхорн. Самите те се описват като група, които вършат работата на диджеите. Общо взето тия пичове се събрали и се казали бракониерите вън, сега ще чуете как звучи техно музика с истински инструменти и се справят фантастично според мен. В момента звучи You and Me. Не, хей, прескочихме го You and Me. Чуйте финала, много така благо парче. И след това ще ви разкажа малко повече за тази банда. Страшен фен съм. Това е моите на немски. Всъщност означава глутница, тълпа. Така доста подходящо за сценографията, която тези хора представят. Те няма грам статика при тях. Те се движат непрекъснато и са почти винаги сред хора. Независимо дали улица, пешеходни паркови пространства или ако е клубно пространство, те просто слизат от сцената и нахлуват при хората. Чуйте ги!

както чувате, моите правят всъщност акустични преработки, ако мога да го нарека, на всичко, що е техно-хаус и дип-хаус композиции. И честно казвам, им се получават доста добре. Продължаваме с парчето Гул от последния им албум Юбел.

нереална е тази банда. Първият голям пробив е през 2016 с тяхната версия на парчето Rename, което чухме в началото, откриващото парче. Видеото става viral примерно за няма и 24 часа, стига 400 000 гледания. Но вторият им, всъщност, големия им, истински големия им пробив е парчето You and Me, което е по микса на Disclosure. И това е всъщност ключовото видео, нали, от Берлин е снимано, което се превръща в своеобразна емблема на проекта. Примерно, проверявах вчера, 78-80 милиона гледания имат в YouTube на това парче. Отделно, нали, останалите стриминг платформи. Продължаваме с Roll, отново от албума Jubel.

Супер, добри са. Започват от улици и клубове, а стигат до брутални фестивали и престижни концертни сцени. Свирили се в Европа, САЩ, Южна Африка, Австралия, включително в пространства като Hamburg State Opera, Vienna Concert Halls и Elbphilharmonie Harmony. Топа, може би, в кариерата им е участието им миналата година на Coachella, където те буквално маршируват през територията на фестивала, още преди да започне техния слот, и събират цялата публика като процесия след себе си. Брутални са. What else is there?

Вокалите, които чухме в това прочеса на бас-саксофониста на бандата Филип Андернахт, към саксофонната секция в моите се включват също и баритон Адриан Ханак и тенор-саксофон Себастиан Бурковски. А този брутален тромбон, който чухме, който поддържаше почти хипнотичния ритъм на парчето, беше в изпълнение на Джони Джонсън. Продължаваме с Slow Loris, което е последното парче от албума Jubel.

Започнахме с моите не случайно. Според мен те са така най-ярката формула на новата европейска брас сцена. Това не е оркестър, който просто акомпанира на някаква електронна музика или някакъв сакс да кадри върху битове и диджейски подложки. Това е електронната музика, върната обратно в човешкото тяло с истинските инструменти. До сега слушахме албума Юбел, който е последния албум от края на миналата година. Всъщност точно след това бомбастично участие на Коачела. Сега се връщаме малко по-назад, 24-та, и албумът им Empor

Това е доста, доста по-различно звучене. Ако юбел, което буквално означава възторг, е по повод 10 годишнината на бандата и звучи такова празнично юбилейно, това си е, това си е звука, авторския глас всъщност на моите албума Emperor. Това е така доста, доста тежко, доста индустриал звучене и, и всъщност това е собствения език на бандата. Продължаваме с парчето Bias.

самоуверено звучене, много кинематографично и дори леко минимал. Последното парче за днес от албума Emperor, Аврора, и след това ще чуем един сингъл от малко по-ранните им години, Сел, и ще ви пусна в още по-дълбокото немската брас стилистика.

За група, която успява да освободи електронната музика от диджеите, да излезе от клишето на кавър бандата и да се разгърне абсолютно безапелационно с виртуозно свирене на духови инструменти, без грам да се губи хипнотичното звучение на електронната музика. Вярвам, че заслужават и останалите членове на бандата да бъдат представени. Интересното тук е, че има 4 представители на ударни перкусионни инструменти. Каса

Ако моите доказват, че немците могат да правят техно с тромбони, саксофони и тромпети, следващата банда, Moop Mama, идват да покажат, че никакъв не е проблема от марчинг бенд да стане много здрава хип-хоп банда. Абсурдно звучи. Да, звучи точно толкова германско и точно толкова странно, колкото си представяте. Moop Mama, песента Liebe от техният Das Rote Album, което означава техният червен албум.

Адски е смешно това, което чувам в момента, жестоко е и е супер немско. Няма, те дори нямат претенцията да звучат като, примерно, New Orleans-ки brass band или американска някаква така хип-хоп банда. Те са си urban brass от всякъде. Тръгват всъщност като, така малко като музикални партизани, не от клубна или концертна сцена. В началото на кариерата си свирят такива внезапни кратки сетове по всякакви места. Паркове, градинки, пешеходни зони, площади без предупреждение. И понеже много ги е гонила полицията, е трябвало да пътуват леко, за да могат да тичат бързо. Нямат никаква озвучителна система и всъщност MC-то ползва мегафони навсякъде. Жестоки са те. Няма никакво интро, никакво изграждане на парчето. Те влизат с 300, просто защото са свикнали моментално да печелят внимание, защото не знаят кога ще дойдат ченгетите и ще ги хванат. Продължаваме следващото парче Молотов, което е от албума им Ish.

Жестока газария, нали? А това е Urban Brass. Няма абсолютно никакво подгряване. Тия влизат с 300 директно, за да завладяват. Последното парче е от албума Ish, Капуце.

Мен това ми е едно от най-така интересните парчета в тяхната дискография. Капуца буквално означава, за тези, които не говорят немски, качулка. Тук в това парче обаче символа на в някакво такова едва ли не градското оцеляване. Как да се скриеш от шума, от хората, от това постоянно някой да иска нещо от тебе и да те дърпа. Така доста релайабъл за времената, в които живеем. Буквално централната фраза в парчето е едно момиче, нали, което разказва за едно момиче, което се разхожда три следобед из града. И буквално казват, тя носи худито като бронежилетка. И въобще и браса отстрани въобще не е някакъв такъв триумфален, както в останалите им парчета, ами звучи някакво такова като стокър, все едно обикаля около нея, жестоко парче. Продължаваме с сингъла им. Аха.

Това беше едно парче съвместно с Алис. Това е така от по-новия им, по-малко протестния период на бандата. Продължаваме сега с парчето Geh mit uns. Върви с нас, ела с нас. От албума Deine Mutter. Това всъщност е много-много ранната версия на Move Mama, примерно 2011.

Та точно както на времето се тръгвали на война с духовите оркестри отпред, според мен тия пичове точно това искат да постигнат. Това с нас, барабаните дърпат всичко напред, браса гърми зловещо и е точно такова като на протестно шествие без разрешение от общината.

След изключително силното немско присъствие ще направим много лек завой към австрийската сцена, въпреки че предаването ни е с фокус Германия. Ирвин и Едуин е една банда, която е много логично да присъства в тая селекция, просто защото е част от същия немскоязичен електробрас контекст. Не знам, някакво е такова. Ей, такова ми е. Вин от албума Messing на Ирвин и Едуин.

Умишлено не ги оставих в австрийската селекция, просто защото те са толкова далеч от виртуозното брасово звучене на банди като Мнозил Брас. Въобще не им беше там място, затова съм ги сложила тук. Те са, трябва задължително да ги гледате на живо. Значи, Ирвин и Едуин е една банда, която на сцена изглежда като нещо, което всеки момент ще се разпадне. Пълен хаос, но всъщност явно добре организиран такъв или поне хореографиран такъв. Супер интересно звучене. Няма да вижте, дори пеенето не е лид вокал пеене, а си е по-скоро израз на тая цялата колективна енергия, малко като на футболен матч подвикванията. Още едно парче ще чуем от албум Месинг, просто защото е много добър. Парчето се казва Полка.

Ето така, стояли се, стояли се и си казали, какво правим с цялата тая енергия? И штрак, какво ще правим? Ще правим някакво електро-балкан, студентски град, технопарти с тромбони. Ей, това са Ирвин и Едуин. Следващото парче е супа с нудли. Нудли зубни.

След лекия завой, който направихме към Австрия, продължаваме с Лабрас Банда и всъщност изобщо няма да ви говоря, ще ви оставя да ги послушате, после ще ви разкажа за тях. Аутобан.

Не знам дали ви направи впечатление така много типичния баварски диалект, който звучи в пеенето на вокала на бандата. Всъщност това е един от най-хитрите им ходове. Умишлено си използват баварския диалект. Първоначално изглежда много локал и въобще никой не си представя, че тия пичове ще постигнат нещо. Всъщност се оказва така крушал за идентичността на групата и вместо да неутрализират, така да се каже, произхода си, те го превръщат в свое предимство и по някакъв супер странен начин точно това ги прави силно разпознаваеми извън Германия. Те оттам нататък завладяват, кажи речи, всички фестивални сцени. От 2007 година всъщност стартират и 2014 вече са много сериозен фактор. И въобще за групата се говори така като за най-иновативната група на европейската брас сцена. Тоест те рязко спират да са такъв регионален проект и всъщност затова и влиянието им върху изцяло върху европейската брас сцена е толкова голямо. Така не само музикално, въобще като модел как локалната, местната култура всъщност може да се превърне в някакво contemporary. Уе мама от албума Around

преди вече почти 20 на години La Brass Band да отварят де-факто вратата за цяло ново поколение, както немски, така и австрийски брас бендове, които започват да мислят духовата музика не като традиция, буквално като contemporary life. Една от така доста ярките представители на тази нова вълна е следващата банда, която ще чуем, Fetes Blech. Фет в разговорния език означава мазно, а блех е ламарина, т.е. мазен брас, което всъщност описва музиката им доста точно. Микстейп парчето.

Фетис Би, също както La Brass Banda са от Южна Германия, от Боденсей. Някъде около 2012 година се формира бандата. Интересното при тях е, че са участвали на всички фестивали за духова музика, включително са били хедлайнери на Woodstock Da Blast Music, което е Woodstock на духовите на бразбендовете. От 2019 година пък се официална клубна банда на баскетболния отбор Ratio Farm Ulm, което е така доста интересно за мен. Аз не гледам много баскетбол, само покрай Вили Кедър успявам да закача нещо, но не мисля, че съм виждала скоро на терен на духови оркестри. Ето, че в Ulm си имат собствен Urban Brass Band. Фетис Би. Мошпит.

Веднага след Fate is B продължаваме с една банда от там, какво е, Северен Рейн, Вестфалия, Бон, Кьолн, нещо в тая посока. Слушаме парчето Guten Morgen, Barbarossa Platz на Querbeet. Така, това е много интересна банда. 2001 година, т.е. тя е малко предшественик на почти всичко, което чухме до момента, с доста по-поп така и карнавално звучене е Querbeet. Започва като училищен биг бенд, след това минават през всичко, що е градско събитие в Бон, Кьолн и региона. 2007 година участват в карнавала в Кьолн и това е крушал всъщност за тяхното развитие. Стават супер известни и оттам се почва ВДР, телевизии и тръгват смело, нагазват фестивалната сцена. 5 или 6 албума имат, ако не се лъжа, до момента. Включително много дълго време са били в топ 10 на германските класации с особено така много силно представени. Дълго време се задържа в листите, включително на номер 1 на листите в Германия. Парчето има Radical Positive. Много, много така силно социално ориентирани. Те имат така много категорични политически и социални позиции, които бранят на всяка цена. Част от и основен водещ партньор, ако не се лъжа, от този социалния проект Шулеоне расизмус, т.е. без расизъм в училищата. Само от 2-3 години насам включително пък се включват и в протести за климатичните промени. Въобще така много, много рядко срещано и затова е толкова достойно известна група ниво Европа, така с категорични политически и социални позиции. Querbeet.

припомням, фетес означава мазан. Не знам дали е намигване към фетес блейхт или просто решили да са мазните квебет, но знам, че конкретно този албум, който излиза в 2017 година, всъщност е геймченджера при тях, защото тук някъде спират да гледат на тях като на просто карнавалния хахо-хихи бенд. Започват да вадат така доста сериозно количество авторска музика, включително целият този албум няма никакви аранжименти, ремикси, кавари. Всичко си е тяхно. Това не прави пеенето на немски по-красиво звучащо, но е важното, че групата има стейтмент.

Към финала завиваме обратно пак към австрийската сцена и тъй като това трябваше да е леко намигване за следващото предаване, ще чуем на финала още две парчета от Ирвин и Едуин. Но след толкова много немски вокали, искам да ви кажа, че аз най-вероятно рязко ще променя курса и може би следващата седмица няма да разглеждаме австрийската брас сцена, защото не мога да ги слушам повече как пеят тия хора, ако не намеря достатъчно много инструментален брас от австрийската сцена. Директно ви казвам, че ще завия някъде към Италия, примерно. Ето, италианците имат също много традиции, така и страхотно звучене. Малко ми идват в повече немците как пеят. Днеска цял ден си говорим с една приятелка тук, докато тече предаването за немското пеене. Си риск да се повторя. Не зави...

След това възторжено австрийско припяване се включвам за последно, за да ви пожелая приятен уикенд. Чаши горе за българския Шопен, днешния рожденник, разкошния Миленко Кошаров, който в момента пътува с Вили за Русе, така че те ще радват русенската публика с своите виртуозни изпълнения. Приключваме днешното предаване, което беше с фокус Германия и леко намигане към австрийската брас сцена, така съвсем в контекста на течащата в момента Евровизия и цялата истерия около този скандален за мен от към качество и съдържание конкурс, но си имаме български претендент там, така че си искаме повече за дара. И аз ви оставям с парчето комплект Гайл на Ервин и Едуин и ви пожелавам прекрасен уикенд. Kleine Pause, komm, ich geh.

0: kleine Pause, kurz verschlafen, frische Luft, in mein Lung. Motel Hentai! Yahoo!
1: Hallo.
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насло Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
1: Аля мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Я!
2: Това е един ден преди финала за Шампионската лига между Арсенал и Пари Сен Жермен. Come on, Arsenal! Come on, Arsenal! Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс, with the sweet training from Transsexual Transylvania. И с... I see you shivering anticipation! Насича! Парти сега!

Какво стана? Някой за наш спря адамант, за да пусне Community FK. Не знам кой е бил това, не беше Силов, тя тук си играе нещо с телефона, както вие младите правите. Как ти да е? Something inside me has died. Това е old school goth music classic, защото онзи ден беше деня на goth music around the world.

Something inside me has died. Well, hopefully to us at Wojtek Listy. Community FK, ena death rock grupa. От щатите вече не си спомням откъде бяха, но в средата на 80-те години бяха доста така. Едно от светилата на goth rock музиката. Този жанр силно повлиян, толкова силно повлиян от ето тази група. Не само от нея, нали, и от Bauhaus и от много други, но особено пък това. И ви препоръчвам да гледате и видеоклипа, който и ние си пускаме сега. Face to

че това пилотство в мотел Хентай един ден преди финала за купата за шампионската лига между Арсенал и Пари Сен Жермен. Всички казват, че Пари Сен Жермен ще размажат Арсенал. Да видиме. We'll see you next week, you cunts. Но не и с вас. Имаме още час и нещо. Цяла една селекция на Силов до края на това предаване, така че стойте тук. Crawfish се казваше това парче. Имаше такава група българска, но това не са те. Ние сме родоотстъпници. Чуждопоклонници. Сурочуиди. We are LGBTQ. Supporters. So, homophobes.

Jennifer Cardini e Shonky's Slice. Разбирам, че в квартала има възрастен господин с... който предлага много вкусни бомбонки и има партийна значка, обаче на коя партия? На една забранена, може би. Господинът е живял в Аржентина, в Барилочи. Доколкото знам. Anyway, още от Jennifer Cardini и Augustin Parish сега. Да се надяваме, че този август всички ние ще бъдем в Париж или като дойде Евровизия, тук ще стане Париж, всички ще дигнат цените тройно. Но нали сме балканския Париж? Hey! Както и да е, селекцията на Сил след примерно 8 минути. Това е още едно парче от тези тук. Yes!

0: Лекба. Селекцията на Силв.
1: Селекцията на Силв. Точно така, започваме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай.

Raymond Watts и неговия проект Pig никога не разочароват. Neon Electronics, ремиксирани от страхотните Ancient Methods. Слушам ги в момента.

Neon Electrics. Продължаваме напред с музика от Brother Dragon, което си е доста обективно тъпо име. Звучи като някаква титла на кофти организация. Но музиката не е кофти. Brother Dragon в компанията на Midwife. Отнасяме се.

След 6 години мълчание, тези симпатични момчета от Дуйсбург, Кокомо, издават нов албум. Слушаме 5 AM от албума Whip.

Sadness. От новия им албум The Second Coming was a Moonrise. Концерта на A Place to Bury Strangers беше страхотен през април месец, нали? Нали? До година пак организирайте. Това е Lost.

Muscles от Mary and the Junkyard за новата ви джим селекция, когато спортувате, да си я слушате. Преди това Vile Flesh с новия им сингъл In the Death. И това в момента са Smallland, ремиксирани от невероятните Mogwai. Заглавието е непроизносимо, така че...

Spraštane od Smoland in Mogway. Това е края на селекцията за тази седмица. Преди да се разделим, ще ви напомня, че на 24 септември е концерта на Йезо в България. Традицията да ви напомням накрая с тяхна музика да си вземете билети продължава. Приятен уикенд, забавлявайте се, обичайте се, радвайте се на всичко, което имате и на което нямате и скоро ще получите. Това беше всичко от мене, Силв. Чао! А това са Йезо и Wolves от страхотното EP Silver.

Apple Cuts тръгнахме до края на днешния Мотел Хентай в края на месец май. Благодарим ви за всичко. За това, че ще с нас, иначе предаването няма смисъл. Съвсем искрено от Сил, от семейство Бейтс, from the sweet tranny, from transsexual Transylvania, and from me, Nassau. Hey!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще си говорим за съвременния италиански фантаст Лино Алдани. Цялото му творчество, както и основен мотив в човешкия живот в бъдещето, е основано на неговата концепция за предвидимостта и за превенцията. Защото основен мотив в неговото творчество е онова бъдеще, което никога не бива да допуснем да се случи.

Романът на Алдани – предупреждение за всички. За онова, което никога не трябва да се случва. Това е Затъмнение 2000. След ядрена война, избухнала на Земята, в едно противоатомно скривалище продължават да живеят 6000 души, разделени на две смени –

Това, разбира се, не се отнася за ръководната върхушка. Всяка една от тези три групи носи работен комбинезон с различен цвят – зелено, бяло и червено, каквито са и цветовете на италианското знаме.

Лино Алдани ни разкрива едно абсурдно общество, подчинено на неестествени, предизвикани от необичайните обстоятелства закони, начело на което стои върховен координатор, заемащ неизменно името Калиф –

Авторът поставя един много важен и актуален за целия свят въпрос за границите на целесъобразната лъжа. Като обаче не предлага някакъв особено добър готов отговор, а оставя читателя сам да достигне до него. В рамките на това затворено общество, което дава усещането за една херметична непроницаемост, Лино Алдани успява да разкрие своите герои.

Той ги поставя на различни нива в йерархическата стълба, в зависимост от това разпределя правата и задълженията им, кара ги да влизат в взаимоотношения, които са подчинени на закони, които пък имат от своя страна абсолютно непонятни цели –

0: be one with nature, with that which begins. One with the fruitful power of the great mystery. Yet the stones of our ruin. A standing sentinel.
1: Затъмнение 2001, роман, който би могъл да прочетеш много бързо, защото той е много малък по обем, но изключително силен роман. Той е зареден с много сгъстен хумор, в същото време мрак и усещане за неудовлетворен човешки дух.

Лино Алдани оставя своя икар да се издига все по-високо и по-високо, знаеки, че той със сигурност ще изгори. Но не иска и не може да го спре. Не може да отнеме у него непреодолимия стремеж да се увери сам в истината.

Осъзнаваш ужаса на действителността, автора на този роман непрекъснато се стреми да ни внуши мисълта, че бъдещето е в ръцете на хората. И именно човечеството е онова, което трябва да се насочи и да изгражда ден след ден. Защото неговото бъдеще започва от утрешния ден. Лино Алдана е роден на 29 март 26 година в Сан Чеприано. До есента на 1968 живее в Рим, след което се заселва в едно от най-глухите кътчета на Италия, където, както сам той споделя, се занимава с земеделие и с литература.

Началото на творческия му път е тясно свързано с възникването на италианската школа в фантастиката. Макар за нейн баща да се счита големия сицилиански и италиански поет и мислител Джакомо Леопарди, съвременната италианска научна фантастика се утвърждава след дълги ожесточени полемики едва през 60-те на нашия век. –

Съвременната италианска научна фантастика се утвърждава след дълги ожесточени полемики, едва през 60-те на миналия век. По това време излиза и романът на Дино Бодзати, големия портрет, който не остава изолирано явление, защото неореализмът, чиято следа е трайна в следвоенната проза в Италия, вече се изчерпва.

1960 година излиза първия роман на Лино Одани «По-високо от звездите». 64-та година Одани отпразнува, като издава най-добрите си разкази в сборника «Четвъртото измерение». Там е включен и разказа «Лека нощ, София», но под друго заглавие – «Унирофилм». Този разказ, между другото, е издаден и в България.

Името на Алдани неизменно се свързва с писанието Футуро. Първото порода си списание за научна фантастика в Италия, създадено от него заедно с Масимо Лоякону и Джулио Райола. Първия живее и твори в Рим, а втория в Венеция при 63-та година.

1976 година излиза романът «Когато корените». И той очертава реалистичната и страшна картина на едно бъдеще, което в същото време е настояще. В този роман автора не обръща поглед към звездното пространство и не черпи вдъхновение от традиционните образци на американската фантастика. Нещо твърде характерно за много от италианските фантасти. Той остава здраво стъпил на земята. Историята на главния герой Арно е историята на човека в съвременното общество, разкъсвано от безразличие и егоизъм. Съвременната научна фантастика, като тази на Одани, е пуснала корени в историческия момент, който живеем. Тя следва продължението си да изучава задълбочено социалните проблеми и предупреждава за материалните и морални щети, които някои среди в съвременното общество, устремили се към главозамайващи върхове, нанасят на света. Това беше всичко от Некрономикон тази вечер. Лека нощ!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Tangra Mega
5: Live.
6: Tangra Mega
2: Super Rock.
6: Super Rock записан на живо.
2: Live. Най-големите.
6: Tangra Mega Live.
7: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
6: Tangra Mega Live.

Thanks a lot. I have to thank Oasis for having us anyway.

Eu vou amor. Consegui. I think Oasis canceled.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock записан на живо.
0: Live. Най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.
5: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
7: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
8: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
7: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
8: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
7: Здравейте, приятели.
8: Сплиц интервюта на главните виновници
7: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
8: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
7: Свежото винено събитие.
8: 17, 18 и 19 юли.
7: Археологически музей.
8: Град Варна.
9: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Tangra Mega Rock. Това е T-Biz.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Лудата хипи седмица по Радио Tangra Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock за писан на живо.
0: Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.

Thank you.

illusions.

0: Thank you. Thank you very much for having us.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock запитан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.

четвъртък, два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

With Madness. Нищо, че точно тази песен ня нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио нещо друго. И също толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето! Плъхове в храма!

Никой не е забравил, че точно от Флотсъмен Джетсъм започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни с еуфория и енергия се насочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане! Казва се Cross Your Heart. Fernando!

само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flotsam and Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група, ще издаде на 5 юли своя нов албум Sanctuary, 6-ти тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие. Това парче е Compromise.

Ако сте сред тези, които евентуално ме познавате по-добре, знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армърд Сейн. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армърд Сейн е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

Всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалистът Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Storm 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come For You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и нови албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, отрас щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step.

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански произход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records, тези, от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, а след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сферата през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

изцяло американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия, на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elven King, които издават своето ново мини-произведение In Pito Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

0: всъщност?
1: Това по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвен Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes, или Четеца на руните, които се появиха през 2019-та, първо Divination, втората част Rapture излезе през 2023-та и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025-та. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвен Кинг.

Започнахме днешното издание на Tangra Metal Shock съвсем разбираемо с Iron Maiden, защото Up the Irons мотива топти в слепоочията и в гръкляра на всеки истински метал фен. Но знаете ли, че Elvan King имат една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание? Казва се Man of Iron. Много смешно.

Втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е с заглавие Interstellar Madness и след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire. Тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал –

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргир със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

Впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005-та има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical, Euphoric, Misanthropia или Death Cult, Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феровете на Димо Боргиер дойде преди две години, когато Галдер обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. А известно на всички ни е, че след колосалния планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма се понесе като епидемия след така наречените True Black Metal ферове, малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност, за тези истински Black Metal ферове, For All Teeth от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак, Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Celt Armageddon и Insorte Diaboli, последвани от Abrahadabra и Ionian, изградиха постамента на паметника, върху който виждаме днешния Димо Боргиер. The Crypt Farer е песента, която започна и ще бъде последвана от още една. Blood Soden.

0: ambassadors of courage. Unfoldment is always due. Legends never finish. The hunger always rings true.
1: Shadows of a thousand perceptions. Последната песен обаче се казва Гьол. Новия Диво Боргиер ви предупреждава отново, че най-важното е да сте живи и здрави.

Strasno običam žените i slatko fočite, celuvam ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Здравейте, вие сте с петъчното издание на Брас Джамбуре. Аз съм Марина Василева и стартираме цикъла нови европейски брас бендове. Фокусът тази седмица е Германия. Може би съвсем логично в контекста на истерията, която се лее покрай Евровизия по медии и социал. Ние ще обърнем внимание на истинската музика. Моите

Чухме You and Me, може би така най-известното парче на моите. Германия има много силна традиция в духовата музика или така наречената blast music. Едновременно военни оркестри, градските музикални дружества, църковни общности, въобще карнавална култура, всяка пожарна команда си има и всяко стрелково дружество си има духов оркестър в Германия. Особено Южна Германия, Бавария, това си е част от идентичността, от културния код едва ли не на местните полки, валсове, маршове. Знаете, там е всичко от градските до селските празници, фулклорни събори и бирени фестивали са абсолютно задължително, има духов оркестър. Исторически обаче модерната духова музика и духовата култура се развива доста силно края на 19 век, което всъщност копаните медни духови инструменти стават много по-надежни, по-достъпни, ако щете, защото това е било така непосилен ценово инструмент, плюс с клапаните е малко трудно да тичаш по улиците или да подскачаш на сцена и да въртиш там клапаните. Тогава всъщност много масово се разпространяват и въпросните духови оркестри из цяла Европа, цяла Централна Европа се залива от духова музика. Това е момента, в който духовата музика така набира много сила и в България. Вили ви е говорил много по темата и Дико Илиев. Края на 20-ти, началото на 21-ви век обаче, тая традиция започва малко по малко да се трансформира. И всъщност конкретни изследванията върху популярната духова музика в немскоязичния свят описват явлението като така много многопластово, много привлекателно за младите. И много видимо е факта, че все повече големи фестивали започват да канят брас бендове да включват в програмата си. Включително в Германия има няколко доста големи фестивали, които са изцяло с брас насоченост. Само нови формации, такива, които смесват духовата музика с всичко. Буквално. Поп, хип-хоп, реге, фънк, балкан бит, джаз, тъй, техно. Това, което слушаме в момента е, както ви казах вече преди малко, моята е една 11-членна техно-марчинг бенд формация от Хамбург. 2015 година я основава тромпетиста им Томас Бърнхорн. Самите те се описват като група, които вършат работата на диджеите. Общо взето тия пичове се събрали и се казали бракониерите вън. Сега ще чуете как звучи техно музика с истински инструменти и се справят фантастично според мен. В момента звучи You and Me. Не, хей, прескочихме го You and Me. Чуйте финала, много така благо парче. И след това ще ви разкажа малко повече за тази банда. Страшен фен съм. Това е моите на немски. Всъщност означава глутница, тълпа. Така доста подходящо за сценографията, която тези хора представят. Те няма грам статика при тях. Те се движат непрекъснато и са почти винаги сред хора. Независимо дали улица, пешеходни паркови пространства или ако е клубно пространство, те просто слизат от сцената и нахлуват при хората. Чуйте ги!

Както чувате, моите правят всъщност акустични преработки, ако мога да го нарека, на всичко, що е техно-хаус и дип-хаус композиции. И честно казвам, им се получават доста добре. Продължаваме с парчето Гул от последния им албум Юбел.

Нереална е тази банда. Първият голям пробив е през 2016 с тяхната версия на парчето Rename, което чухме в началото, откриващото парче. Видеото става вайрал примерно за няма и 24 часа, стига 400 000 гледания. Но втория им всъщност, големия им, истински големия им пробив е парчето You and Me, което е по микса на Disclosure. И това е всъщност ключовото видео, нали, от Берлин е снимано, което се превръща в своеобразна емблема на проекта. Примерно, проверявах вчера, 78-80 милиона гледания имат в YouTube на това парче. Отделно, нали, останалите стриминг платформи. Продължаваме с Roll, отново от албума Jubel.

Супер, добри са. Започват от улици и клубове, а стигат до брутални фестивали и престижни концертни сцени. Свирили се в Европа, САЩ, Южна Африка, Австралия, включително в пространства като Hamburg State Opera, Vienna Concert Halls и Elbphilharmonie Harmony. Топа, може би, в кариерата им е участието им миналата година на Coachella, където те буквално маршируват през територията на фестивала, още преди да започне техния слот, и събират цялата публика като процесия след себе си. Брутални са. What else is there?

Вокалите, които чухме в това прочеса на бас-саксофониста на бандата Филип Андернахт, към саксофонната секция в моите се включват също и баритон Адриан Ханак и тенор-саксофон Себастиан Бурковски. А този брутален тромбон, който чухме, който поддържаше почти хипнотичния ритъм на парчето, беше в изпълнение на Джони Джонсън. Продължаваме с Slow Loris, което е последното парче от албума Jubel.

Започнахме с моите не случайно. Според мен те са така най-ярката формула на новата европейска брас сцена. Това не е оркестър, който просто акомпанира на някаква електронна музика или някакъв сакс да кадри върху битове и диджейски подложки. Това е електронната музика, върната обратно в човешкото тяло с истинските инструменти. До сега слушахме албума Юбел, който е последния албум от края на миналата година. Всъщност точно след това бомбастично участие на Коачела. Сега се връщаме малко по-назад, 24-та, и албумът им Empor.

Това е доста, доста по-различно звучене. Ако юбел, което буквално означава възторг, е по повод 10 годишнината на бандата и звучи такова празнично и юбилейно, това си е, това си е звука, авторския глас всъщност на моите албума Emperor. Това е така доста, доста тежко, доста индустриал звучене и, и всъщност това е собствения език на бандата. Продължаваме с парчето Bias.

самоуверено звучене, много кинематографично и дори леко минимал. Последното парче за днес от албума Emperor, Аврора, и след това ще чуем един сингъл от малко по-ранните им години, Сел, и ще ви пусна в още по-дълбокото немската брас стилистика.

За група, която успява да освободи електронната музика от диджеите, да излезе от клишето на кавър бандата и да се разгърне абсолютно безапелационно с виртуозно свирене на духови инструменти, без грам да се губи хипнотичното звучение на електронната музика. Вярвам, че заслужават и останалите членове на бандата да бъдат представени. Интересното тук е, че има четирима представители на ударни перкусионни инструменти. Каса Марко Мюллер, две барабанчета Тимур Фенери Онкъл, и интересното тук е, че бандата има маримба Андре Уитман. Безобразно добрия сузафонист на групата се казва Филип Вестелман, а саксофоните и тромбоните ви ги казах по-рано. Уингмен на бенд лидера на групата и основател на групата Томас Бърнхорн, и втория участник на тромпетовата група всъщност е Ханс Кристиан Стефан. Слушаме синглът им Sail и продължаваме след това с следващия представител на немската брас сцена, който съм ви подготвила.

Значи, ако моите доказват, че немците могат да правят техно с тромбони, саксофони и тромпети, следващата банда, Moop Mama, идват да покажат, че никакъв не е проблема от Marching Band да стане много здрава хип-хоп банда. Абсурдно звучи. Да, звучи точно толкова германско и точно толкова странно, колкото си представяте. Moop Mama, песента Liebe от техният Das Rote Album, което означава техният червен албум.

Аз ки е смешно това, което чувам в момента, жестоко е и е супер немско. Няма, те дори нямат претенцията да звучат като, примерно, New Orleans-ки brass band или американска някаква така хип-хоп банда. Те са си urban brass от всякъде. Тръгват всъщност като така малко като музикални партизани, не от клубна или концертна сцена. В началото на кариерата си свирят такива внезапни кратки сетове по всякакви места. Паркове, градинки, пешеходни зони, площади без предупреждение. И понеже много ги е гонила полицията, е трябвало да пътуват леко, за да могат да тичат бързо. Нямат никаква озвучителна система и всъщност MC-то ползва мегафони навсякъде. Жестоки са те. Няма никакво интро, никакво изграждане на парчето. Те влизат с 300, просто защото са свикнали моментално да печелят внимание, защото не знаят кога ще дойдат ченгетите и ще ги хванат. Продължаваме следващото парче Молотов, което е от албума им Ish.

Жестока газария, нали? А това е Urban Brass. Няма абсолютно никакво подгряване. Тия влизат с 300 директно, за да завладяват. Последното парче е от албума Ish, Капуце. Капуце.

Мен това ми е едно от най-така интересните парчета в тяхната дискография. Капуца буквално означава, за тези, които не говорят немски, качулка. Тук в това парче обаче символа на в някакво такова едва ли не градското оцеляване. Как да се скриеш от шума, от хората, от това постоянно някой да иска нещо от тебе и да те дърпа. Така доста релайабъл за времената в които живеем. Буквално централната фраза в парчето е едно момиче, нали, което разказва за едно момиче, което се разхожда три следобед из града. И буквално казват тя носи худито като бронежилетка. И въобще, и браса отстрани въобще не е някакъв такъв триумфален, както в останалите им парчета, ами звучи някакво такова като стокър, все едно обикаля около нея, жестоко парче. Продължаваме с сингъла им. Аха.

Това беше едно парче съвместно с Алис. Това е така от по-нови, по-малко протестния период на бандата. Продължаваме сега с парчето Geh mit uns. Върви с нас, ела с нас. От албума Deine Mutter. Това всъщност е много-много ранната версия на Move Mama, примерно 2011.

Та точно както на времето се тръгвали на война с духовите оркестри отпред, според мен тия пичове точно това искат да постигнат. Това с нас, барабаните дърпат всичко напред, браса гърми зловещо и е точно такова като на протестно шествие без разрешение от общината.

След изключително силното немско присъствие ще направим много лек завой към австрийската сцена, въпреки че предаването ни е с фокус Германия. Ирвин и Едуин е една банда, която е много логично да присъства в тая селекция, просто защото е част от същия немскоязичен електробрас контекст. Не знам, някакво е... Ей, такова ми е. Вин от албума Messing на Ирвин и Едуин.

Умишлено не ги оставих в австрийската селекция, просто защото те са толкова далеч от виртуозното брасово звучене на банди като Мнозил Брас. Въобще не им беше там място, затова съм ги сложила тук. Те са, трябва задължително да ги гледате на живо. Значи, Ирвин и Едуин е една банда, която на сцена изглежда като нещо, което всеки момент ще се разпадне. Пълен хаос, но всъщност явно добре организиран такъв или поне хореографиран такъв. Супер интересно звучене. Няма да вижте, дори пеенето не е лид вокал пеене, а си е по-скоро израз на тая цялата колективна енергия, малко като на футболен матч подвикванията. Още едно парче ще чуем от албум Месинг, просто защото е много добър. Парчето се казва Полка.

Ето така, стояли се, стояли се и си казали, какво правим с цялата тая енергия? И штрак, какво ще правим? Ще правим някакво електроболкан, студентски град, технопарти с тромбони. Ей, това са Ирвин и Едуин. Следващото парче е супа с нудли. Нудли зупни.

След лекия завой, който направихме към Австрия, продължаваме с Лабрас Банда и всъщност изобщо няма да ви говоря, ще ви оставя да ги послушате, после ще ви разкажа за тях. Аутобан.

Не знам дали ви направи впечатление така много типичния баварски диалект, който звучи в пеенето на вокала на бандата. Всъщност това е един от най-хитрите им ходове. Умишлено си използват баварския диалект. Първоначално изглежда много локал и въобще никой не си представя, че тия пичове ще постигнат нещо. Всъщност се оказва така крушал за идентичността на групата и вместо да неутрализират, така да се каже, произхода си, те го превръщат в свое предимство и по някакъв супер странен начин точно това ги прави силно разпознаваеми извън Германия. Те оттам нататък завладяват, кажи речи, всички фестивални сцени. От 2007 година всъщност стартират и 2014 вече са много сериозен фактор. И въобще за групата се говори така като за най-иновативната група на европейската брас сцена. Тоест те рязко спират да са такъв регионален проект и всъщност затова и влиянието им върху изцяло върху европейската брас сцена е толкова голямо. Така не само музикално, въобще като модел как локалната, местната култура всъщност може да се превърне в някакво contemporary. Уе мама от албума Around the

преди вече почти 20 на години Лабрас Банда отварят де-факто вратата за цяло ново поколение, както немски, така и австрийски брас бендове, които започват да мислят духовата музика не като традиция, буквално като contemporary life. Една от така доста ярките представители на тази нова вълна е следващата банда, която ще чуем, Фетесблех. Фет в разговорния език означава мазно, а блех е ламарина, т.е. мазен брас, което всъщност описва музиката им доста точно. Микстейп парчето.

Фетис Би, също както La Brass Banda са от Южна Германия, от Боденсей. Някъде около 2012 година се формира бандата. Интересното при тях е, че са участвали на всички фестивали за духова музика, включително са били хедлайнери на Woodstock da Blast Music, което е Woodstock на духовите на бразбендовете. От 2019 година пък се официална клубна банда на баскетболния отбор Ratio Farm Ulm, което е така доста интересно за мен. Аз не гледам много баскетбол, само покрай Вили Кедера успявам да закача нещо, но не мисля, че съм виждала скоро на терен на духови оркестри. Ето, че в Ulm си имат собствен urban brass band. Fetes B. Moshpit. Moshpit.

Веднага след Fate is B продължаваме с една банда от там, какво е, Северен Рейн, Вестфалия, Бон, Кьолн, нещо в тая посока. Слушаме парчето Guten Morgen, Barbarossa Platz на Querbeet. Така, това е много интересна банда. 2001 година, т.е. тя е малко предшественик на почти всичко, което чухме до момента, с доста по-поп така и карнавално звучене е Querbeet. Започва като училищен биг бенд, след това минават през всичко, що е градско събитие в Бон, Кьолн и региона. 2007 година участват в карнавала в Кьолн и това е крушал всъщност за тяхното развитие. Стават супер известни и оттам се почва ВДР, телевизии и тръгват смело, нагазват фестивалната сцена. 5 или 6 албума имат, ако не се лъжа, до момента. Включително много дълго време са били в топ 10 на германските класации с особено така много силно представени. Дълго време се задържа в листите, включително на номер 1 на листите в Германия. Парчето им Radical Positive. Много, много така силно социално ориентирани. Те имат така много категорични политически и социални позиции, които бранят на всяка цена. Част от и основен водещ партньор, ако не се лъжа, от този социалния проект Шулеоне Расизмус, т.е. без расизъм в училищата. Само от 2-3 години насам включително пък се включват и в протести за климатичните промени. Въобще така много, много рядко срещано и затова е толкова достойно известна група ниво Европа, така с категорични политически и социални позиции, Querbeet.

Припомням, фетес означава мазан. Не знам дали е намигване към фетес блейхт или просто са решили да са мазните квебет, но знам, че конкретно този албум, който излиза в 2017 година, всъщност е геймченджера при тях, защото тук някъде спират да гледат на тях като на просто карнавалния хахо-хихи бенд. Започват да вадат така доста сериозно количество авторска музика, включително целият този албум няма никакви никакви аранжименти, ремикси, кавари, всичко си е тяхно. Това не прави пеенето на немски по-красиво звучащо, но е важното, че групата има statement.

Към финала завиваме обратно пак към австрийската сцена и тъй като това трябваше да е леко намигване за следващото предаване, ще чуем на финала още две парчета от Ирвин и Едуин. Но след толкова много немски вокали, искам да ви кажа, че аз най-вероятно рязко ще променя курса и може би следващата седмица няма да разглеждаме австрийската брас сцена, защото не мога да ги слушам повече как пеят тия хора, ако не намеря достатъчно много инструментален брас от австрийската сцена. Директно ви казвам, че ще завия някъде към Италия, примерно. Ето, италианците имат също много традиции, така и страхотно звучене. Малко ми идват в повече немците как пеят. Днеска цял ден си говорим с една приятелка тук, докато тече предаването за немското пеене. Си риск да се повторя. Независимо дали пеят за любов, свобода, за каквото. В един момент почват да звучат цено. Ето сега ще завладеят Полша. Съсипваме пеенето на немски. Категорично не мога да го издържа. Както и да е. This is Yodes е албума. Yeah, е парчето.

0: След това възторжено австрийско припяване. Се включвам за последно, за да ви пожелая приятен уикенд. Чаши горе за българския Шопен, днешния рожденник, разкошния Миленко Кошеров, който в момента пътува с Вили за Русе, така че те ще радват русенската публика с своите виртуозни изпълнения. Приключваме днешното предаване, което беше с фокус Германия и леко намигане към австрийската брас сцена, така съвсем в контекста на течащата в момента Евровизия и цялата истерия около този скандален за мен от към качество и съдържание конкурс, но си имаме български претендент там, така че стискаме повече за Дара. И аз ви оставям с парчето Комплект Гайл на Ервин и Едуин и ви пожелавам прекрасен уикенд.
1: Kleine Pause, komm mit geil. Kurz verschlafen, komm mit geil. Frische Luft, komm mit geil. In mein Lung, komm mit geil. Bester Schirm, komm mit geil. Bläser Schirm, komm mit geil. Boah,

0: Oase, kurz verschlafen, frische Luft, immer Luft.
1: Otzes Dattelite, na Gipoji.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново, Джитбо.
4: Сега.
5: Нарямана и хакшино нака, Оджингишта, Томи то мейсей, Соре ни мацвали ироиро на икото, Окаге сама, Демо соре ва ра.

0: Джейтбол започна, както би казал Камен Рипиев, ако го питаме, сега съм сигурен, сега ще го питам след малко. Ако не ми бяхте казали, че Робърт Смит го има в това парче, нямаше и да разбера. Камен, е така ли е?
1: Така е, вярно е.
0: Ето, беше сигурен.
2: Кедър е толкова заплена на новата реколта.
0: На Брат Пит от този филм Glorious Bastards, нали?
2: Да го, да ни, да. Леле, не трябваше да го
1: казваш.
2: Само,
1: че не бях на трибуните на матча Съединените американски щати и Туркия.
2: Чакай, чакай. Inglourious Basterds, Кедъра, а той ме подхлъзна във вторник да хода на кино.
0: Ето. А не бяхте ли преди това пак тия дни?
2: Е, във вторник? Бяхме всички заедно на кино.
0: А, следващото е в неделя, да, да. Пардон. Да, да,
2: следващото
0: да.
2: И последно.
0: Да. Еми, добре, айде, без да искаме, напсочихме...
2: Дедо Мони беше със своята почтенна майка. Още така? Няколко наши приятели на Tangram Mega Rock, както обичаш да казваш ти.
0: Tangram Mega Rock.
2: И с нас, специално с нас и с Васко Райков и Марека, беше и нашия стар приятел, господин Джак Даниелс.
0: А?
2: Защото под прикритието.

0: Мисля, че...
1: Натомината.
0: Да, всичко е ясно. Аз дам за после...
2: Но разбира се, този наш стар приятел нямаше да бъде пълноценен, ако в неговата компания не се намираха и великолепните Dots, Homestyles, да Pretzels.
1: Не съм подозирал да ми да шумкат с... Я покажи как шуми.
2: Също...
1: Е, това е зад мен. А в този момент...
2: Също така набавихме и необходимите протеини, благодарение на огромен плик с кашу,
3: да,
2: донесен от другар Иванов.
1: И в същото време...
2: На гладно не се пия.
1: Почитаемия господин Иван Антонов Горилата разказва адски вълнуващи неща. Плача аз от жачом.
0: Да бе, моля ти се. Кашу, откъде е това кашу, бе, Иванов? Гледам, че не си спал, после ще обсъдим и това.
3: Това не преди, обаче Джейми не знам защо реши, че трябва да купи един лимон.
1: С око?
3: Да, с око.
0: Що не е курс око, бе?
1: Това е еднокия бандит. Да, да.
3: Без никаква логика.
1: Това е фантастично.
0: В тази връзка да си кажем кур за Портних, кур за Гуцанов, кур за целия общински съвет във Варна, през годините в София, Радев, Христов, Гълъб, Донев.
3: А за гълби да не говорим, защото до сега се разправяхме с гълби.
0: За всички тях, да. Биляна Раева ли се казва? Слушай, за нея нещо друго, да. Какво ся? А, това е да гоним гълъбите ли, какво? Добре, гълъб.
3: Някаква жестока напъст се опитва да компрометира луксозното студио на Тангра Мега Рок.
1: Студио Никола Пи Стойнов.
3: Да, студио Никола Стойнов. Има гълъби, които се опитват да разрушат студиото.
0: Ти изглеждаш разрушен, гледаш щатите ли тази нощ?
3: Не, не, не може.
1: Да, той не гледа.
0: Само не, бе, аз го гледах, бе. Аз го гледах, събудих се като пълен олигофрен. По...
3: Е, те не пуснаха ли резерви?
0: Рано, рано.
1: Вие сте ебати българи.
3: Те нямаха, нямаше смисъл да играят.
0: Пуснаха, пуснаха.
1: Те са два.
0: Да, бе, това, бе. О, това е лично за мен, бе. Това лимон отива в три кракото пиле.
1: Значи ще ги разделим, защото иначе две очички. А така едно оки е бандит.
0: Курс за ДПС, казахме ли?
1: А, какво не. Е това?
0: Казахме ли?
1: Какво е това?
0: По принцип. Сега вече го казахме.
1: Радвам
0: добре.
1: Се.
0: Иванов, днес имаш да разказваш за последната ти година, как премина в Америка, защото това е традиционно, всяка година го правим. Тази година...
1: преди да се спрели радиото, сме... сти анонси на колегата.
0: Не сме минали много по този конспект, обаче сега за резерви окей, ма... Ей, турците имаха някакви резерви.
3: Да.
0: Обаче последната минута, батко, Арда Гюлер направи на нищо... Как да го наречем? Пълисик.
3: Да.
0: Пълисич
3: да.
0: Направо ти кам, че го съсипа. Така му да. Навря между краката и след това и вкараха гол.
3: Браво.
0: За 3 на 2.
1: Гол.
3: Но,
0: браво. Пълисич изпусна 3 гола преди това.
3: Влезе
0: като резерва.
3: Пък, че...
0: Но тоя дет да. Ти не го харесваш, игра много добре. Сина на треньора.
3: Берхаутер.
0: Да.
3: Берхаутер вкарал гол, доколкото разбрах.
0: Игра доста добре.
3: Да, браво. Еми, радвам се, че... Радвам се, че Турция се завръща у дома, но не с празна кошница все пак.
1: Турция.
0: В тази връзка, Гюнайдън.

0: Нова демонстрация за това колко добре уме да ръководи ритъма на едно радиопредаване.
1: Те шекюлерен машела.
2: Да, и аз косвам, което го казахме в песента.
0: А той с уста пълни с телешко шкембе. Да. Камен Арипиев го каза това. Какво?
1: Те шекюлер.
0: Няма как да кажеш това с уста пълни с друго, с телешко шкембе.
2: Да, чок те шекюр. Така.
3: Как премина годината, може би най-интересно.
2: Защото ти друг път дойдеш, разкажеш, бях там в бетонния бункер на някакъв милиардер, такива нови неща. Силус, Силус.
3: Но този път...
0: Имаше ужаса да посрещне Angel of Death.
3: Angel of Death. Прекарахме прекрасно. Да.
0: Той не твърди така.
2: Да започнем от там. Да. Това се случи есента.
3: Да, това се случи есента.
0: Миналата 2025-та.
3: Превзехме щата Мисури, Сейнт Луис, Бренсън. Отидохме в магазин на Доналд Тръмп, в който всеки един артикул беше свързан с
2: холандският национален отбор по футбол.
3: Да, точно така. С най-големия фен на нидерландският отбор по футбол. А може би най-интересното...
2: Холандия, брат. Тук се казва Холандия.
3: Холандия. Значи,
2: Холандия, брат, е едно... Нидерландия да му викат където искат.
3: Да, може би най-интересното е, че се наложи да възобновя схватката си с катеричната напаст. Това ти ми напомни с гълъбите, тъй като именно, да. Борбата с гълъбите е неравностойна. Аз водя много дълга борба с катериците, така наречените дървесни плъхове, които изглеждат много симпатични, но всъщност са ужасяваща напаст.
2: Хапан ли си от катерица?
3: Не, слава богу, но когато купихме къщата си, установихме...
1: Иво Иванов напоследък има някаква обсесия към гризачи, защото днес разказваше за плуховете в Нью-Йорк по BTV.
3: Да, точно така. И това е много интересна история.
2: Част не можах да гледам.
3: Ужаси ги интересни истории и за нея мога
2: да ги разказвам. Тя обикновено се разплаква, когато ти разказваш своите характерни истории. Предполагам, че този път е...
3: Предизвиках ужас, да.
2: Пак се е разплакала. Да, Херакъл се разплакал, Перикъл се развикал, да. Софокъл се излокал, така?
3: Сократес не казах. Но...
2: Сократ се рима с брат, така че винаги мога да... Всичко да се каже там.
3: Когато купихме къщата, установихме, че на таванът, който се намира над, точно над спалните ни, бушува катерична оргия. Имаше, може би, поне 20-30 катерици, които дигаха купони. И,
2: пиеха ли?
3: Не съм съвсем сигурен, но правеха неприлични неща. И ние решихме, аз реших веднага, първата ми крачка беше да се свържа с професионалист, който дойде и инсталира капан. Каза, всичко е наред, инсталирам капан. И на сутринта се събудихме и поглеждайки през прозореца, видях висяща надолу с главата катерица с един пирон в главата. От нея течеше кръв. Да.
2: Това ли беше капана?
3: Това беше капана и децата бяха все още невръстни и нахлуха в нашата спалня с плач. И аз се обадих на този човек и му казах, че какво е това, бе? Той вика, това е смъртоносен капан. И аз му казах, къщата ни прилича на къща на Адамс Фемили, на семейство Адамс. И няма ли някакси начин да се промени този смъртоносен капан? Той вика, няма проблем.
0: Или, както казва нашия приятел Камен Арипиев,
1: Сенемин.
3: И много се радвам, че изолира този селенин.
0: Ето го пак.
1: Селенин.
3: Този професионалист инсталира други капани, които не бяха смъртоносни. И хвана моментално...
0: Ако не са смъртоносни, какви са? Просто капани.
3: Просто капани, да.
0: И, just a trap, man.
3: It's non-lethal, така го нарече той. И веднага хвана три катерици.
0: Това е, как се казва, бракосъчетание. Да. Такъв тип капан.
3: Да, веднага хвана три катерици, които ми струваха $40 на катерица. И аз след 7-8 катерици фалирах. И,
0: а защо не си с колан от скалпове?
3: От скалпове на
4: катерички.
3: Но аз нямах никаква гаранция, че той...
2: Вие след малко Ще говорите за други катерички, ама както и да е. Такова усещане, че някак си се опитвате да извъртите.
0: Ние само за Дейвид Крокет.
2: Добре,
0: да си
2: край.
3: Аз нямах никакво доказателство, че този
1: аз пич над зипърс.
3: Не ги пуска катериците през две улици и те се връщат, нали, на тавана. И той, нали...
0: Това всъщност е велик номер.
3: Абсолютно, да. И бях сигурен, че този човек, ако не е милионер, той ще стане милионер.
0: А те вечер?
3: Да.
0: Той и петте му катерици, освен че играят карти, черпат се с Budweiser и гледат телевизии
3: 100%.
0: И се надсмиват над семейство Иван Ауф.
3: Да. Аз му казах, че се отказвам от неговите услуги, отидох в магазина в железарията и купих два капана за катерици. Да. И прочетох в интернет точно как трябва да ги хващам. Качих се на покрива, инсталирах капаните и сложих фъстъчено масло върху по една бисквитка вътре. Те не могат да устоят на фъстъчено масло. Покрива не е лесен за катерене. Много висока стълба ми трябваше. Опасно беше. Но...
0: Имаш, това ли е същия покрив, на който... Абе, ти с Джейми ли си?
3: Тя винаги с мен.
0: Да. Беше сложила една селекция от твои снимки по повод Деня на бащата. Да. На едната ти си на един покрив.
3: Точно така.
0: И се едно духаш с такова срещу листа.
3: Да, точно така.
0: Същия покрив.
3: Абсолютно, да, същия покрив.
0: Значи вече имам и визуална представа.
3: И хванах веднага...
0: Господи, колко картинно разказваш.
3: Да, веднага хванах две катерици. След което...
0: Как?
3: В капана. И след това ги взех двете катерици, сложих ги в колата и ги откарах на 30 км извън града и трябваше да мина и над река. Защото се оказа, или поне така твърдеше интернет, че те имат вътрешна навигационна система и ще се върнат у дома, защото веднъж решат ли, че това е техният дом, няма връщане.
0: Но няма се сетят да минат през
3: по моста
0: и реката ще ги обърка.
3: И трябва да са 30 км. Така, занесох ги там и продължих по същия начин около 2 месеца, хващайки някъде от рода на 40-50 катерици.
0: Това е бил адски трафик на катерици.
3: Точно така.
0: Отвъд моста.
3: Точно така. Значи аз правих така.
0: Да не измислят закон против това.
3: Сутрин се обличах за работа в официални дрехи за офиса. Да, качвах се на покрива, прибирах уловените катерици, вкарвах ги в колата, карах ги на 30 км, пусках ги, след това отивах на работа и вечерта се качвах отново на покрива, за да сложа нови капани за катерици. Това продължи месеци.
0: Доста монотонно.
3: Заселих един цял регион с катерици и в крайна сметка си дадох... Разбрах, че това е безплодно усилие, защото става дума за стотици катерици. Покрива ми беше направен на швейцарско сирене. Знаеш ли какво пробвах?
0: Защо?
3: Защото те са гризачи. Техните зъби винаги растят.
0: Растат.
3: За разлика от нас...
0: Това е от руското училище, не от Америка.
3: Растят. За разлика от нас, зъбите на гризачите растат цял живот и те трябва да ги пилят в нещо. И когато живеят в къщата ти, те ги пилят в къщата ти.
2: Жените катерици пилят на мъжете си непрекъснато.
3: Освен това...
0: Какво беше онова? Искаш ли да закусим мляко с...
3: Пробвах, сложих една тон колона и набичих ACDC горе на тавана.
0: Оказва се, че те обичат ACDC.
3: В началото се изплашиха и изчезнаха за около няколко часа, след което мисля, че извикаха допълнителни катерици и направиха някакъв жесток мошпит горе на тавана, при което ние вече не можехме въобще да спим. Имаше стотици катерици на тавана. Прегризаха жиците, които бяха горе на тавана, защото през зимата им липсват минерали и те усещат, че има цинк, в жиците има минерали, така че станаха пакости.
0: Катерица иска цинк, това е друго.
3: В никакъв случай не купувайте безобразните, безмислени сови. Продават едни сови, бухали, на които им се клати главата, сякаш са живи. Катериците се надсмяха.
0: Лъвдец се опита да ми пробута един черен гарван срещу гълъби преди малко.
3: Те изпаднаха в истеричен смях, като видяха тази сова. Въобще не обърнаха никакво внимание.
0: Истеричен катеричи смях е
3: жестоко. Катеричи смях, да. След това пробвах това устройство, което ти си купил за гълъбите, с ултразвук. Казаха ни, че може и да стане номера с ултразвук. Пробвах, катериците не реагираха на това нещо.
0: Станаха по-големи просто.
3: Станаха, да, мутираха. Станаха още по-откачени.
0: Недружелюбни.
3: И накрая взех назаем от една приятелка
0: една пушка.
3: Котка. Не, котка.
0: Джори грабна пушката.
3: Пушката не става. Трудна работа, но с котката нещата се получиха. Катериците избягах отгоре.
0: Така ли?
3: Да, пуснах една котка.
0: Защо няма анимационен филм Котка гони катерица?
3: Трябва да има. И обаче се оказа, че аз имам жестока алергия към котки.
0: Стига,
3: по дух се целия, почнах да ръва.
2: Cat Scratch Fever!
3: Да, знаеш ли? Тед Нюджент. Тед Нюджент, жестоко парче.
2: И едни други.
0: Motorhead.
3: И се наложи, наложи се да се отървем от котката, при което катериците моментално се завърне. Целият ни покрив беше сменен. Да.
0: На бял кон,
3: да. Целият ни покрив беше сменен. Става дума за $1000. Ад. Абсолютен ад. Катериците се завърнаха, след като беше поправен покрива.
0: Трябва да се има предвид също така, да, че заради, да, очевидно в случая, да, безкрайно вредния филм, да, Ледена епоха, да, 99% от населението на Америка е про катериците.
3: Да. Ами,
0: не можеш да ги бутнеш.
3: Да, да, наистина, но...
1: Нов епизод на Ледена епоха тръгва по кината от следващата седмица. Във вторник имам една прожекция, мога да ви запиша.
3: Когато дойдоха работници да поправят покрива, и ми каза,
0: че те самите са катерици.
3: Това
0: е бати ужас.
3: Дойде при мен един ужасен работник. Вика, ние се качихме на една стълба да оправим покрива, направихме една дупка и това е цитат от него. Изригна фонтан от катерици от тази дупка и ни изплаши, щях да падна от стълбата. Оказа се, че има стотици катерици горе.
0: Значи и, челюсти, да, пет. Да, не, с челюсти на катерици.
3: На катерици, да. И в един момент, нали, става дума за котка, какво ли не пробвах, музика, ACDC, Капани.
2: Моля да ви, точно в този момент, да, да ви напомна, да, че ACDC има парче, което не се казва Squirrel, а Squealer.
3: Squealer.
2: Нали,
3: да,
2: така?
3: Да, да.
2: Последното парче от Dirty Deeds, мисля, от албума.
3: Squealer. Но тези катерици, жена ми каза, ти си голям глупак. Ти ги возиш на кола, пускаш им музика приятна в колата, разхождаш ги, те сигурно се връщат, пускаш им, забавляваш ги, даваш им фъстъчено масло, което им е любимо в капаните, and you're getting them pussy. Нали, заради котката. И аз в този момент си казах, единствения начин
2: нещо
3: е,
2: преди малко.
3: Единствения начин е да преодолея.
0: Аз не съм го очаквал.
3: Алергията си. Да преодолея алергията си от котки. И взехме котката на, нали, котето Грейс Келли. Пуснахме я на тавана и аз малко по малко с антихистамини и така нататък преодолях проблема с катериците. И те изчезнаха, защото котката е страхотен хищник.
0: И въпреки, котката е хищник.
3: Да,
2: Грейс Келли, да. Фред Астер, Джинджер Роджерс, Ленсон Мейер.
3: Да, и въпреки, че катериците, ако, нали, ако са, решат, могат да я изядат, котката наделя и се отървахме от катериците за няколко години. Но тази година те се завърнаха.
0: They're back.
3: In town. Да. Имаше много-много сериозен купон на катерици в
0: между другото, винаги и точния и много наблюдателен наш приятел Ириней Ирикс пише в Teams, тук напомням на нашите слушатели, че връзката ви с нашето студио на живо е през платформата Teams, където сме Тангра Мегарок. Подозирам, казва той, че на 30 км от къщата на господин Иванов, онзи с капаните с пирони е направил доста кинти.
2: Точно. Той да е щастлив, че няма капани за дакели.
3: Искам само да ви кажа.
1: Да ви кажа, аз много съм загрижен въобще за там 30 км от къщата на Иво Иванов, защото на практика сигурно и там живеят хора. Да. Това изнасене на катерици в чуфали,
3: да,
0: е създал,
1: дабл трабъл според мен. Просто е било ужасно.
3: Да, аз създадох нова катерична екосистема, да, без никакво заради съмнение. И те са особени. Да.
1: Милозливост.
0: На кой, да, велик музикант групата, съпътстващата група се казва Дабл Трабъл?
1: На Ерик Клептон.
3: Те са също особени катерици с,
1: добре,
3: да, с жълти.
0: Един американец, други англичани, няма значение.
3: Те са жълти ивици, тези катерици. Защото аз
0: сигурен ли си, че са катерици?
3: Аз ги пръскам с жълта боя, за да знам, че не се връщат също, не хващам една и съща катерица непрекъснато. И преди да ги пусна, ги напръсквам с жълта боя и тогава ги пускам.
2: Защо кедър е с жълта тениска в момента? Боле да обясним.
1: Защото съм
2: напръскан
1: с жълта боя и защото не знам.
0: Кедър е напръскан.
3: Такава е сагата с катериците, продължава и като че ли няма свършване. Много симпатични изглеждат в парка, но да не са ти в къщата.
0: Те и да. Белките са много приятни животни с едни мири очички.
2: Да, но искам да ти кажа, че ние с господин Иванов преди няколко дни видяхме жестоко размазана белка, нали? На пътя.
3: Да,
2: много близо до Априлци. Всъщност тя не беше много жестоко размазана.
0: Просто беше размазана.
2: Просто беше убита, защото нямаше кръв наоколо и беше цяла, но умряла.
3: Много животни загиват.
0: Ти колко бавно минаваш, за да разбереш, че белка не е язовец?
2: Достатъчно бавно, защото видях, че има нещо на пътя. Освен това беше на малък такъв междуселски път, нали, един вид. Ага. И не съм се юркал още повече, като видях, че има нещо там отдалеч. Можеше да е живо, знам ли?
3: Да, много животни загиват на пътя в щатите и много броненосци загиват. Защото, много интересно, имаме броненосци там и те са много странни, защото много често човек може да мине над тях без да ги убие.
2: После ми напомня ти кажа за Бронишевски.
3: Да, но те имат много интересна реакция. Когато са изненадани броненосците, те отскачат от 4 крака директно във въздуха. Като Стефка Костадинова се дигат във въздуха, братче, и изведнъж. Да, и тогава вече няма как да минеш над тях и ги праскаш с бронята.
0: Тоест като тези на времето...
2: Ти ги праскаш с бронята, те въпреки, че са броненосци, не издържат на удара.
0: Те са като броня, нали, беше легенда, когато освен колички от Бибип събирахме картинки на самолети. Имаше едни легендарни британски самолети Хариер, които били единствените, които имаха тогава.
3: Да, така, вертикално излитане. Да. Много бяха готови Хариер. Да. Но също така има опосуми, скункс, които миришат жестоко на пътя, ако бъдат убити. И след това...
2: Личи си... Това ако го кажеш, дори Бойко Борисов ще те разбере, защото той е чел една книга на Карл Май, където много има за тези жили.
0: Ей, Бога ми за Бога, Бог ми е свидетел, ще ти пусна едно оловно топче в корема, стари кун, е казал стария Сам Хокинс.
2: Като yes. кун за по-младите ни слушатели, обясняваме, това е съкръщение от ракун.
0: Mm-hmm. Раки ракун.
3: Да. И ракун, скунксове, опосуми има, които загиват. Много са бавни тези скункс. Те много бавно се движат, пресичат пътя много бавно и загиват горките много често.
2: И после смърди.
3: И после мирише. Ти можеш да минеш там, където е бил убит, без въобще вече да го има него и пак ще усетиш мириса в колата си.
2: Like teen spirit.
3: И най-вече елени, загиват хора всяка година заради елени.
1: Здесь руски дух, здесь руси опахнят, дорогой.
3: Елените са много опасни.
2: Не бих се сетил.
3: В Северните щати лосовете убиват хора всяка година. Те първо, че могат да те убият, защото са много териториални и агресивни, но ако ги удариш с колата, понеже са толкова високи, ги удреш в коленете и те влизат директно в кабината и се превръща една експлозия от рога.
0: И ти прави лапароскопия.
3: Да, експлозия вътре в колата. Да.
2: Професор Вучков много обичаше да ги кани Лос Хемелос.
3: А през зимата ги привлича шосето. Защо? Защото в Северните щати и в Канада има много заледявания и сняг и слагат сол на пътя.
2: Сол е обратното на лос.
3: Лос, точно така. Има логика. Виждаш ли? И лосовете ги привлича солта през зимата отново заради липсата на минерали и те ядат солта от, и тогава ги удрят коли.
0: Козите си ближат сол и така нататък. Да. Време е за полезните
2: момент съобщения. Само да припомним какво е, защо казахме Бронишевски, да не забравим. Това ще е кратка история в рамките на 30 секунди. На времето, когато великия Раймон Гьотълс беше тренер на Олимпик Марсилия, те играеха тогава с Цървена звезда и бяха попаднали от Франс Футбол в съблекалнята на таблото. Разказвано е тук, но някои не са. Имаме нови слушатели, един от Хармали, например. Пичага. Бяха снимали той какви имена е писал. Нали, тая рисуват схеми там, по-старовремските неща. Да, и някои играчи от Цървена звезда имаха следните имена. Панчев беше Панчек и само завършвам с това, че Просинечки беше Бронишевски.
3: Yes. С полезни съобщения.
2: Така го беше написал Гьотълс на таблото. Моля ви.
4: Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brio, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат! Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. В магазините и онлайн на Спортдепо.бг.
5: Мотел Хентай! Йоу! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насорус Пруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
6: Алемюсен малкапирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
7: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
8: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
12: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спортдепо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг.
13: Лудата хипи седмица по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

0: Колега Рипиев, баскетбол.
1: Здравейте, скъпи приятели ми, като трябва да кажем, говорим за баскетбол, първо нека да кажем, че Валенсия стана шампион на Испания за втори път в клубната история, след като наказа гадните Барселона в тяхната зала Палау Благрана и спечели серията с 3 на 1 победи.
0: Ма защо това предубеждение?
1: Защото никога не съм ги харесвал просто. И така, това е, между другото, както отбелязват световните медии. Аз напоследък съм на ниво цитати от световни медии. Франс футбол, World Soccer, ти ще ме разбереш, господин.
0: В нашата регионална среда е добре да цитираме световни медии.
1: Да, те твърдят, че това е край на един иконичен период в историята на Барселона, защото си тръгват чешкият център Ян Весели. И треньор им, който се беше върнал само за една година и бързо-бързо спука.
2: И сега ще им се стъжни, защото Весели си тръгва.
1: Да, ще им бъде много тъжно, защото Ян Весели вече го няма.
0: Както се обръщам към приятеля на Иво Пилето и Никола Стойнов Веселин, веселиш ли се, Веселине, веселиш ли
1: да,
0: се?
1: Да, океане, как е, шумиш ли? И също така, нали, да кажем,
0: е разбит.
1: Че в тази серия на практика Барселона стартира с победа в първия мач след продължение като гост на Валенсия и оттам нататък три поредни победи за отбора, воден от старши треньор номер едно в Евролигата Педро Мартинес. Шави Паскуал се казва треньора на Барселона, който, от когото се очакваше страшно много той да възроди този проект, но по принцип вече последните около 3 месеца се говори за това, че те ще правят тотално преструктуриране на отбора и ще изглежда по различен начин през следващия сезон. Като говорим за Валенсия, тяхната Ройка Арена е една от най-хубавите, да не кажа най-хубавата в Европа, най-новата, с капацитет от 16 500 зрители. Валенсия направиха и може би впечатляващия сезон, защото играха и финал в Евролигата и най-случайно техният основен играч Жан Монтеро е сега много апетитна хапка за всички останали. За съжаление пък едно от най-готените български момчета, което направи невероятен сезон като капитан на Ботев Враца, Георги Герганов, контузи коляното си в началото на подготовката си в Съединените щати, където той отиде да играе в NCAA и на практика ще има нулев сезон, което е много тъжно. Тук сега при нас пък е още едно такова момче, който живее тук в нашия вход на радиото, вече ни е гостувал, говорили сме за неговия знаменит предшественик генерал Жеков и така нататък. Това е Алек, който се върна от Германия и ние успяхме да го поканим при нас, за да ни каже какъв е неговия бъдещ творчески план. Защото все пак той, докато следваше игра, не спираше да играе в Германия, иначе и той излязъл от хищните лапи на Емето в школата на Буба Баскет. Емето, която една от най-добрите треньорки на подрастващи, но също така е много силно критикуван от своите колеги, защото на много малки възрастови групи, т.е. на 12-14 годишни деца, позволява да си играе зонова защита, което е забранено от правилника. Но това са вече вътрешно заводски неща. Господин Жеков, добър ден.
3: Господин Ливиев, мерси за представянето и...
0: Би ли Камене приближил на Алек микрофона по-близо?
1: Да, както се казва, флиртувай с микрофона.
3: Добре, и...
1: Нещо, което аз не правя много честно.
3: И на господин Върбанов и Иванов, мерси много за поканата.
0: Колко Стойнов?
3: Колко Стойнов? На всички тук. Мерси много за поканата и да, за представянето. Много се радвам да съм отново тук с вас за втори път вече се случва.
1: Дръж се естествено, човек. Ние тук сме приятели, сме нашли да пръстите. Ние сме нашли си говорим, като все едно сме се събрали да пием по бира.
0: Какво правиш тук? В смисъл, какво правиш в София, в България? Дойде лято?
3: Да, ами в общи приключи ми вече четвъртия сезон в Германия, професионално. И също така завърших университет вече, бакалавърската си степен. И в България ме очаква сега едно доста така интересно събитие. Това е европейското с девойки до 20 години, където аз помагам с организацията към федерацията, помагам Българската федерация по баскетбол и на място там ще бъда поставен като така наречен venue manager. Ще отговарям за различни задачи вече на място, когато се задейства целият процес и цялото европейско започне. И като цяло за това съм, не само за това, но за лятото съм в България и това е едно от нещата, с които ще допринасим към федерацията.
1: Само за лятото си в България?
3: Ами не, това е така.
1: Това се, нали, защото да, за лятото звучи добре, но дали е сигурно това?
3: Да, може би така, вие сте едни от първите, които ще чуят, че най-вероятно, по всяка вероятност се връщам в България вече, да се състезавам и да си играя в НБЛ. още очаквам да видим къде ще е финалното място, къде ще финиширам, но да, това е една новина от моя страна.
1: В Националната баскетболна лига тази година ще има 14, а не 11 отбора. Връщат се с ЦСКА и Ямбол, които ще бъдат отново в така наречения баскетболен елит. Ямбол, след огромен ремонт на зала Диана, която в момента ще събира 1800 души. Гледах обаче видеа от ремонта. Много наши слушатели непрекъснато през последните почти 3 години ни звъняха и ни писаха за това, да, какво става с залата в Ямбол. Вече е готова, но аз това, което виждам и прочетох, че са изразходвани около 4 милиона евро за този ремонт, не ми се струва, че точно са изхарчени тия 4 милиона евро, поради простата причина, че отново най-важното нещо, което трябваше да се промени в залата, и това беше най-трудната като конструктивна задача, беше да се увеличи разстоянието между кошовете и стената. Mm-hmm. И от това, което виждам, не е пипнато точно това, и дори да е увеличено е много малко, и кошовете са отново много близо до стената, макар че стената е облицована с дюшеци, което ще бъде... Няма да бъде проблем да си играят мачове от Националната баскетболна лига, но ще бъде проблем, ако Ямбол отново извадят по-сериозни апетити, нещо, което сме виждали през годините с техните отбори, спонсорирани от Овъргаз, да бъдат чемпиони, да играят европейски клубни турнири, и тогава тази зала отново няма да бъде в пълен унисон с изискванията на ФИБА, което мен ме ядосва, но пък Станислав Говедаров, който е един от рекордьорите по мачове в историята на Ямбол,
3: и точки.
1: Става президент, и той обяви, че преговаря с някои играчи, няма да спекулираме с кои точно. Също така се говори в ЦСКА, че техния отбор ще използва базата от юноши, които има. Някои от тях ще, сигурно, някои ще отидат в щатите, както обикновено, но съответно и там се говори евентуално за привличането на нови треньори. Така че лигата ще бъде интересна. Очакваме да видим каква ще е системата и какво ще бъде новото първенство.
3: Да, и изпусна също така отбора на Политехника.
1: Да, Политехника, които на практика от сега, откакто съществува аматьорска баскетболна лига, те играят в нея, но сега скачат едно ниво нагоре. И имаха намерение и Чавдар Троян, господин Стойнов, да влязат в Националната баскетболна лига, но техният президент каза, че търсят предимно по-устойчиво развитие и по-голяма сигурност в финансирането, за да могат да си позволят този лук след откриването на новата зала в Троян.
2: През уикенда ще се опитам да направя проверка на място.
1: Инспекция.
2: Инспекция в компанията на Ивайло Радев, между другото.
1: О, той задължително, той трябва с костюм да отиде.
2: Има хубава фигурка на гард.
1: Да. И така, господин Жеков, какво завърши всъщност в Германия? Ти нещо, колкото знам, беше свързано
2: образованието
1: с медии свързано също.
3: Специалността ми се казва социология и менеджмент, така в спортните науки. И така, имах късмета да се покрай хората, които познавам в България и в федерацията, да ме свържат с една така, бих казал, легенда на баскетбол, известна състезателка, каза се Радмила Търнър, която от много години също така е head of няколко департамента към ФИБА Европа. Тя се занимава с youth, с антидопинг, с competitions и така, изключително уважавана личност в средите на ФИБА. И така се получи, че изкарах късмет да имам възможност да изкарам стажа си, задължителен ми стаж от университета в ФИБА, именно при нея, като, може да се каже, като нейн асистент. И ми даваше така интересни задачи, с които да се занимавам в процеса, например...
1: Нейният племенник Димитър Бушнаков сервира студени напитки в БГ бара, близо до националната телевизия.
2: А тя на времето беше Радмила Василева.
1: Радмила Василева, една от част...
2: най-красивите и най-добри български баскетболистки, европейска клубна шампионка с отбора на Левски Спартак.
3: Поздрави на Радмила.
1: И тогава, всъщност, тогава беше втората най-млада в този отбор. Единствената по-млада в 12-те на Левски беше Ина Иванова, която ни е връстница с Иво.
0: Добре, всъщност, по-важният въпрос е, защо Алек в крайна сметка реши да се върнеш в България, въпреки че преди точно една година аз те посъветвах да не го правиш?
3: Това е добър въпрос. Мисля, че отговор е комплексен. Не мога да кажа, че е просто защото, да кажем, ми е долипсвало или пък не ми харесва в Германия или нещо подобно. Просто така го чувствам, че е най-добрата следваща стъпка за мен. Особено предвид, че и в Германия се състезавам с статут на така наречения в баскетбола не е местен играч, което значи, че аз се боря за място с американци, които идват от NCAA, от колеж. И това е доста трудно да се пробие в такава среда. И сега, както спомена и Кедъра, става въпрос за една българска лига с вече 14 отбора, с голямо търсене на български играчи. И мисля, че това би била една добра стъпка за мен в професионалното ми развитие. Мисля, че ще имам възможност да получавам добри минути и да се развия като играч.
0: Вие, сегашните спортисти, за нас от наша гледна точка деца, за разлика от времето, когато ние бяхме на вашите години, беше много трудно да намериш да гледаш. Разменяха се видеокасети и записи с състезания от други държави. Вие можете да ги гледате в реално време, независимо в коя точка на планетата. За вас, баскетболистите от най-новото поколение тук в България и Европа, всъщност в Европа и България, защото ти осъществяваш този път на завръщане, продължава ли NBA да е култовия статус, да им викате извънземните, или е европейския баскетбол би могъл да си бъде себе достатъчен?
3: Много добър въпрос. Мисля, че NBA винаги ще бъде така най-известната, реномирана лига, която със сигурност е най-високото ниво. Но от друга гледна точка, мисля, че е въпрос на преференция. Аз, например, съм фен на европейския баскетбол, на Евролигата, макар и с чисто организационните недостатъци от една страна.
0: Какви са те?
3: Ами, мисля, че това са така неща, които вече, когато си малко повече в тези среди,
0: разбираш,
3: се сблъскваш с тях.
0: Тоест,
3: да.
0: Това не е за зрителите.
1: Ами, не, то си е съвсем завътре, защото за разлика от останалите федерации по големи спортове, да кажем като FIFA и UEFA, които са изключително строго организирани и контролират на практика абсолютно целия и клубен и национален календар. Същото се отнася за Международната федерация по волейбол и Международната федерация по лека атлетика. Баскетболната федерация на практика, въпреки иначе доста сериозната си администрация, е общо ето насочена към това да се опитва да взима надмощие в континенти като Африка и Азия, отколкото в Европа. И на практика двата клубни турнира, които са организирани от FIBA, са третия и четвъртия по сила, защото Евролигата е самостоятелна единица, която съществува вече повече от четвърт век. От края на 90-те години. Там се събраха най-силните клубове, именно недоволни от бизнес отношението на FIBA към тях. И този конфликт продължава доста дълго време, макар че в момента е по-леко потушен и се получават възможности някои от най-добрите играчи да участват в квалификационните прозорци за европейски и световни първенства, нещо, което допреди 3-4 години беше невъзможно. И на практика FIBA, понеже загуби страшно много позиции, те се ориентират около организацията на големите първенства на национални отбори, съответно континентални, като европейско или латиноамериканско, и то всъщност е на цяла Америка.
3: И световни, да.
1: И световни и олимпийски игри, както и върху много сериозната верига, която тук в България никой не обръща внимание, по баскетбол 3-3. И видим съвсем скоро за първи път турнир от много високо ниво по баскетбол 3-3 пред НДК. И всичко това на практика създаде, т.е. отслабва позициите на FIBA. Тя FIBA в момента е по-слаба, отколкото преди 20, 30, 40 години. Това има предвид, Алек, за организационни неуредици. Предполагам, не мога да
0: казвам в голата. Тук ще си позволя една секунда отваряна на една, според мен, много важна скоба. Освен пряк потомък на генерал Жеков, за когото сме говорили тук, но Алек...
2: Генерал Никола Жеков.
0: Какво? Аз какво казах?
2: Нищо. Само допълвам важен момент.
0: Да. Другото нещо, което е много важно, че пък по майчина линия Алек е пряко свързан с Продан Таракчиев, който участва в онази знаменита първа бомбардировка изобщо в света през 1912 и 13 на Тодрин. Тоест, българския корен на Алек е ясно, че е адски жилав и много твърд. В тази връзка, понеже ние винаги сме търсили точно тези метастази на българския дух, когато ти беше по-малък, когато отиде в Германия преди 3 години, ние те изпратихме май тук, всъщност. Нещо такова беше. Как се чувстваше като едно момче сред много други от други народи в своята германска баскетболна система с успехите на Везенков? В смисъл, правихте ли връзка? Ти кажеш ли, ей, аз съм българин като него? Или те казваха ли ти, ей, ти си като Везенков? Или светът вече е толкова мулти-интернационален, че това няма значение?
3: Аз мисля, че средата, в която бях, беше именно, както ти казваш, доста интернационализирана. Имах приятели от всякъде и просто като хора, които уважават спорта и баскетбол и се интересуват от така националностите един на друг. Всички знаем малко или много най-популярните спортисти в съответните страни и мисля, че винаги имало високо ниво на респект помежду си. И всички винаги съответно да кажем, когато Везенков има добър матч или спечели нещо, винаги са ме поздравявали или обратно.
0: Все пак, значи, да, разпознава се знаменцето, бяло-зелено-червено.
3: Да, мисля, че в Германия не е, може би Иво може да каже повече, България как е възприемана в Щатите, но в Германия мисля, че хората знаят къде се намира България на картата, имат понятие и...
4: Колеги, моля ви!
0: Какво става?
1: Какво става?
0: Да, извинявай.
3: Няма проблем.
0: Извинявам се от тяхно име.
3: И за мен просто също винаги е било така чест и съм се гордял винаги, че съм българин и че имам възможност да показвам на хората в Германия, че понеже често са с мнение за България базирано на хора, които не са се представили под най-добрия начин в тяхната страна и просто се радвам, че съм имал възможност да им покажа едно друго лице в един смисъл и да евентуално да си променят перспективата за България.
0: Не мога да не те попитам обаче един въпрос, който винаги задаваме на момчета и момичета, които са минали да учат там. Кое е нещото, което всъщност мислиш, че научи там, което нямаше как да научиш тук?
3: Много добър въпрос. Мисля, че цялостното първо на лично ниво, чисто това да съм по-организиран, не мисля, че ако бях останал тук и да живея с нашите още 2-3 години, щях да събера същия опит, който когато съм сам и трябва да се справям с всички...
0: Момичета.
3: Това нямам право да коментирам в момента на този етап от живота си.
0: Да.
3: Но цялостно Германия е така доста организирана страна, високо ниво на бюрокрация и всичко останало и това цялото се сблъскваш сам с тези неща е така трудно, но също така те учи много. Но и от друга гледна точка просто, както казах, бях постоянно около хора и немци, и чужденци от всякакви други страни и ме научи да съм отворен към различни култури. Не, че някога съм имал проблем с хората от различни места, аз винаги съм се интересувал много от география и от различни култури и мисля, че това, тези мои запознанства там и още повече ме обогатиха като човек и...
0: Което е велико, защото всъщност ти едва сега започваш. Надявам нещо, се, което на нас ни липсваше, ние бяхме доста по-тъпи, прости, не може би, но доста по-не обръгнали в контакти с други хора. Общувахме през книги и филми.
2: Абе, самия факт, че предполагам, не съм бил аз единствения човек, много хора от моето поколение, плюс-минус една-две години, ние смятахме, че живота ни ще мине, през целия живот ще мине в времето на Тодор Живков, че той винаги ще съществува около нас.
0: Добре, но чакай сега. Германия. Германия, Германия. Неизбежно е, въпреки че спортът ти е съвсем различен, голямото спортно събитие в света в момента е футболния шампионат в Северна Америка. Ти шегуваше ли си със своите приятели, които са в Германия, с това, че германският тим загуби футболния последния си матч?
2: Какво ли през 94-та, ако трябва
0: да го помним? За
3: 94-та, какво го питаш? За 94-та съм го коментирал сигурно с мои съотборници.
0: Така ли?
3: Да.
1: Защото те не са знаели сигурно, че сме
3: ги питали. Да, най-вероятно не.
0: Стойков!
3: Но не, не съм имал възможност да ги побазикам малко. Но...
0: А гледаш ли футбол изобщо?
3: Да, гледам. Не бих казал, че съм най-големия запалянко, но сигурно сега покрай световното, мисля, че всички, дори които не сме най-големите футболни фенове, така малко вниманието ни отива натам.
0: Е, няма как да не гледаш. Това фокусира вниманието, плюс, че ти остави спорта, с който се занимаваш, но твоята академична подготовка е свързана с спорта не само като баскетбол,
3: точно така, да,
0: а в целия кадър. Къде според теб ще се издъни като маркетинг футбола? И вече направи ли го? Веднага ще мотивирам въпроса си с една не чак толкова широка скоба. Във Франция, които имат доста основателни претенции да си мислят, че са фаворити за спечелване тази година на световната титла по футбол, националният им отбор по футбол има по-малка телевизионна аудитория от националния отбор по ръгби.
3: Не бях запознат с този факт.
0: Стойте близо до мен. За повече, какво беше? За още такива съвети, последвайте в Инстаграм.
3: Не знам какво да кажа от гледна точка на дали футбола се издънил. Както казах, не съм твърде навътре в тази тема, но със сигурност, поне това, което виждам като Германия, предполагам и във Франция, това са най-големите спортове. Има една огромна масовост на децата, които се записват, на спонсорите, които се ориентират към спортове.
0: Най-много пари се въртат, образно казано.
3: Точно така се въртат около футбола. Включително за сравнение, в Германия има 12 баскетболни лиги. Футболните са и те, да кажем, там някъде, но от футболните лиги заплащането започва от 10-та лига, а в германските може би от 4-та. Извинявам се, в баскетболните от 4-та. И това мисля, че показва нивото на професионализъм в двата спорта, просто колко по-масов е футбола там и предполагам в много други държави по света. Така че дори мисля, че на ниво менеджмент в различните футболни федерации, в различните страни да има недоразбирателства или не перфектно изменажирани ситуации, мисля, че футбол винаги ще бъде така най- известният спорт и популярен.
0: Ние не се съмняваме обаче, че нивото на образование в университетска среда, свързано с спортен менеджмент в Германия, ще го кажа дипломатично, малко по-напред, отколкото в България. Тъй като светът драматично се промени, и то точно на ниво медии, социални мрежи и менеджмент съответно. Дори ако погледнем на последните олимпийски игри, спонсорите от страни около игрището бяха съвсем различни от тези преди 4 години. Кое е най-радикалното нещо, което ви предупреждаваха вашите преподаватели, че предстои да се случи в спортния менеджмент? Да, знам. Базата е, става дума за хора, които са състезатели, независимо от спортовете. Дали са индивидуални или отборни, но готови ли са преподавателите в германската академична среда по тази тема или може би и те самите ще бъдат изненадани? Защото горския пожар, който е технологиите, горски пожар на юг през август, нали, е една точна метафора.
3: Мисля, че така, в моя университет, аз завърших университета в Штутгарт, доцентите и преподавателите, които имах, бяха така сравнително млади и винаги се опитваха да се, в хода на 4-те години, в които следвах, се опитваха винаги да са в крак с всички нови тенденции и практики в спортно менеджмент средите. И със сигурност имали сме теми като спонсоринг и как да набираме спонсори. Също така това беше нещо, което в последния ми тим в Германия, в Пробе, бяхме един от по-нискобюджетните отбори и малко и много така успях да вляза в ситуация, в която аз самия да присъствам на един разговор, в който да се опитаме да си наберем спонсор. И това беше интересен опит за мен.
0: Какъв тип спонсори? Защото, нали, има и един друг елемент, че две от фирмите за спортна екипировка в света, гигантите са германски, Puma и Adidas, нали, на двамата, да, брати. Но те май не са точно в категорията спонсори, те по-скоро дават всичко, защото екипировката не е само гащи, фланелки и чорапи.
3: Да, там под спонсоринг имам преди не толкова чисто екипировката от към спортни дрехи, а се има предвид по-скоро компании, които да... Не мисля, че инвестиране е правилната дума, защото инвестицията, нали, обикновено очакваш нещо in return.
1: Да се върне.
3: Да, но да, то си е спонсорство. И по-скоро става въпрос за компании, които са стандартно, да кажем, в Германия, в различните клубове. Съм виждал стандартно, че става въпрос за фитнес вериги, за фирми за недвижими имоти, за...
0: За страхователни компании,
3: например,
0: вероятно, да.
3: Да, супермаркети също. За такъв тип спонсори става
1: въпрос. Това всъщност е един модел, който се практикува в по-голямата част от европейските страни. Тоест имаш локалния бизнес, помага на клубовете, като общо взето по този начин най-големият стремеж е да се създава общност около отбора. И това е нещо, което е много, много добър пример за българските отбори, особено от по-малките градове, за някои от които говорихме сега. Защото това е единственият начин, не е кой ще ни даде пари и не е да дойде един човек с едни пари да изгледа няколко чувала, които да донесат, да кажем, купуването на шестима чужденци, които да играят добре. Не, напротив, това е общо взето инвестиране и в детско-юношеските школи, в вадането на собствени играчи, вкарването им в тази общност. И нещо, което сега се опитват в момента да правят в Локомотив Пловдив.
3: Със сигурност.
1: Отбора, не, който се превърна в сензацията в Националната баскетболна лига през изминалия сезон.
3: Абсолютно. И това е нещо, което ми направи впечатление в периода ми там. Аз, идвайки от България, обикновено така, както бях забелязвал ситуацията на най-големите клубове, обикновено имаше така един основен спонсор. И...

0: Обядваме там четирима човека от отбора. Други спонсори, които включително много смешно имахме един спонсор, който беше нощен клуб. И след мачове, ако имахме добър матч и победа, отивахме там, промотирахме ги. И това цялото нещо като концепция беше много ново за мен, отивайки там, защото, както казах, не бях свикнал тук на подобно нещо. И също интересно беше как правихме като ивент, в който всичките спонсори се събираха наведнъж и се получаваше много готин обмен на информация.
1: Ето, това всъщност е най-великото, защото се получава спонсорите, които, нали, окей, нека забравим думата спонсори, но това са хора, които работят в сферата на бизнеса, независимо какъв е той. И отборът, и спортът, и отборът стават повод като хъб. Те, дори да не се познават, самите те да имат социални контакти,
0: абсолютно,
1: свързани с все пак ядрото си остава спортът.
0: Точно така, така наречените синергийни ефекти, да, mm-hmm, които се получават от това.
1: Възможно ли е такова нещо да се случи в България? Питаме един представител, ти Gen Z ли се водиш?
0: Мисля, че е така се води. Да. Не знам дали е възможно, защото мисля, че Локомотив, както каза и Кедър, един от първите отбори, които така забелязвам, че работят в тази посока. Има и други, нали, на по-високо ниво, но мисля, че това е правилният път, със сигурност. Дори да на този етап за някои клубове да не изглежда възможно, мисля, че това е правилният път и това е един начин да се търси възможност просто да се развиват отборите по един по-европейски модел. И както казах, всички бонуси, които идват от това да имаш толкова спонсори и толкова запознанства и нови партньори, винаги е позитивно.
2: Какво ли мисли господин Иванов по този въпрос?
3: Много се радвам, че имаме такъв великолепен гост, толкова интересна личност, талантлив баскетболист и чак от Кёнигстрасе и Шлосплац до улица Граф Игнатиев.
1: Und Garderoben?
3: Schlossplatz. Garderoben! Das ist eine kleine Trabanten mit einer zweine Idioten! Ober Stumbar für Herr Gustav von Nikola Stojnov im Liebespiel mit zweine Orangutanen!
1: Наистина ли това мислиш?
2: Очевидно.
3: Прекрасно е, прекрасно е.
1: Благодаря ти за това доказателство, че младите, от тях има много повече светлина, отколкото у нас.
3: О, господи. Какво не съм казвал на немски? Катерица не съм казвал на немски.
1: Защото не знаеш как е катерица.
3: Айде катерицен!
1: Чакай, че да си натисна немското.
3: Трябва просто да си много ядосан.
1: Добре, Алек, не мисля, че съм те питал някога, а защо всъщност баскетбол? А не да кажем волейбол.
0: Мисля, че беше съвсем случайно. Майка ми просто имаше позната колежка, която се занимаваше с баскетбол като статистичка в лигата. И тя ни насочи към Буба. Аз преди това тренирах тайквондо и...
4: Това да не е Румяна.
0: Не, казаше се Петето. И...
1: Може би в паспорта и не пише Петето, но както
0: убеден и да. Убеден съм, да. Но преди това тренирах тайквондо и се стигна на един етап, в който вече трябваше да се носят тези каски.
1: Да.
0: И майка ми в този момент каза, че може би е добра идея да сменим спорта. И така се насочихме.
1: Защото не се виждат красивите ти уши.
5: Всичко е предначертано.
1: Да.
5: Каските някои хора наричат германски национален отбор по футбол.
1: Да, Петър Хираков. Между другото, съветвам те точно след седмица и един ден в 10 часа и 10 минути българско време в събота сутрин на националния празник на американския гражданин Иво Иванов при първия матч от съвсем новия световен турнир по ръгби на нациите да наблюдаваш матча между Нова Зеландия и Франция, не за друго, а защото за отбора на Нова Зеландия ще дебютира 24-годишният германец Антон Сегнер, който е роден във Франкфурт и е една от приказките в световния ръгби спорт след един страхотен нидерландец. Това момче се е преместило чак на 16 години, следвайки мечтата си от Франкфурт.

0: Нова Зеландия. И всъщност сега наистина той играе в Окланд и в Блуз от няколко години, но за първи път ще играе хвърлят го в най-дълбокото.
1: Много интересна история.
0: Той е висок 192 см. Ти колко си?
1: Там нека 190.
0: Но той е 108 кг.
1: Не ми мисля, че тук му отстъпвам с 20-тина.
0: Той играе 8-ми номер, последния в схватката. За мен ще бъде изключително интересно да го видя, защото това е... няма как да не е съпътствано с чудовищна сценична треска, защото просто е, се качва на най-светлите прожектори на най-високата сцена. Там и му стискам палци на това момче.
1: Със сигурност успех.
0: Кажи го на немски. Защото той не го...
1: Филглюк.
0: Това звучи като на времето в Соц още.
1: Фил ерфолг или фил глюк?
2: Глюк.
3: Фил ерфолг или ерфолг, как се удържат? Да, и после или фил глюк.
2: Винаги трябва да се започва с либе цушауър.
3: Да, либе цушауър.
0: Не само това, нали помните,
3: че... Фил глюк на практика е супер универсалното пожелание, което е фил глюк цум гебурц, так и към всичко.
0: Въпросът е, той няма как да знае и слава богу за Алек, но в нашето детство и младост, ако си спомняте, на излизане от бензиностанциите, уния на петрол,
4: Гутерайзе.
0: Имаше Гутерайзе и добро пожаловат.
3: Гутерайзе!
0: Можеш ли по същия начин и добро пожаловат?
3: Добро пожаловат!
0: Не мога, не мога да не притисне ето това. Последният ми въпрос към Алек е: добре, лятото ти всъщност ще имаш и време да си почиваш, или, защото това е, както Никола Стойнов обича да казва, период на транзиция, преходен период за теб самия факт, че сега това означава, че ти трябва да си донесеш, ако вече не си си донесъл багажа от Германия след 3 години и нещо тук. Какво ще правиш лятото? Или ще си свързан с състезания, спорт и няма почивка? No rest for the wicked на Ози Осбърн е нещо по-различно, но пак.
1: Мисля, че със сигурност ще е добра идея да си пренеса нещата в един момент към София.
0: И това още не си?
1: Още не се е случило. Да, това ще се случи към средата на юли. Но да, основно ще съм около залите и европейското, както... за което коментирахме по-рано, и също аз самия трябва да поддържам форма и да тренирам, но да, ще предстои една къса почивка в Гърция, така че вълнувам се и за това.
0: Също баскетболна територия Гърция.
1: Абсолютно.
3: Доста по-баскетболна от България, за съжаление, в последните 40 и няколко години. Както стана ясно, очакваме сега да видим кой от новите членове в Националната баскетболна лига, защо не някои от старите, ще даде най-добра заплата и най-добри условия на следващия сезон.
0: Най-добро предложение.
3: Защото, да, най-добро, най-добра оферта.
0: Оферта и предложение са...
2: Да, трябва да намерим една учителка, да, пенсионирана от Кърджали, да, която да правим клип специално за него, да, и тя да вика: кой ще му даде пари?
5: Питам ви.
3: Защото това, между другото, един от най-големите проблеми, заради който в момента умните глави от Националната баскетболна лига тайно преговарят, е увеличаването на количеството чужденци в българското първенство, защото се оказва, че няма достатъчно добри български играчи, което е малко катастрофално, но е факт.
1: Да, мисля, че трябва да се вземе добро решение в тази посока.
3: А според теб, кое е по-доброто решение? Да си седнат на така наречените Готелс Максимус и българските треньори и да почнат да вадат млади играчи и да им дават шанса да играят рано, от ранна възраст, от 16-17, да влизат в мъжките отбори, или да си купуват евтини чужденци за по 1000 долара и да увеличават непрекъснато участието на чужденците в първенството?
1: The choice is obvious. Но със сигурност не е устойчиво решение това с чужденците. Най-вече защото това са чужденци, които са така често ги наричат наемници.
0: Чакай. Просто... Германия така ли беше?
1: А там е съвсем друга системата, особено в моята лига, където играех. Ами, че просто много... Първата и втората дивизия са вече е много високо ниво професионалисти, играят европейски турнири и в, в моята лига точно с цел да се развиват местните играчи, има много силни рестрикции за, за чуженците. Имахме
0: квотите право, са ограничени, да?
1: Точно така, да, имахме право само на двама чуженци на терена по едно и също време, което съответно предразполага младите играчи се развиват и в момента точно две момчета от Германия и повече влязоха в драфта, срещу които съм играл. Един е много така известен, каза се Ханес Штайнбах, с него играх до, мисля, че миналата или по-миналата година. И просто мисля, че системата там, която са успели да, да създадат през годините и да развият със сигурност, носи добри резултати и със всяка година това е така малко, не знам дали е да го възприемам депресантско или не, но виждам как хора, срещу които съм се създавал до преди една година, вече отиват на най-високото ниво. И това говори добре за техния баскетбол и мисля, че ние в България трябва да се стремим към същото и да със сигурност, както ти каза Кедър, да се развиват, да се развиват местните играчи, а не да, да се взимат наемници за по една година.
0: А това, че всъщност ти си ангажиран с нещо свързано с федерацията, на пръв поглед е добър знак. Въпросът е, има ли достатъчно, според теб, как го усещаш? Разбира се, въпросът може да се окаже политически некоректен, но живеем в свободна страна, т.е. ти можеш сам да модерираш начина, по който да представиш своя отговор. Има ли хора, които достатъчно оценяват и искат да се възползват от този твой опит в името на общото благо, българския баскетбол? Или?
1: Със сигурност. Мисля, че в федерацията, нали, макар и да отново страни да се чува, че не си върши добре работата и така нататък, мисля, че в нея има професионалисти и хора, които мислят за доброто на българския баскетбол.
0: Единственият проблем е, че не отбелязаха 60-ти рожден ден на Камен.
3: О, не, не е това единственият проблем.
1: Да, да, най-вероятно има и други проблеми и затова не искам да генерализирам, че...
0: Светски погледнато.
1: Да, не искам да генерализирам, че всичко е много зле или всичко е прекрасно, но със сигурност...
0: То в живота май по принцип е така. Точно така. Няма абсолютни стойности.
1: Но със сигурност виждам хора, които мислят доброто на баскетбола и мислят, че също така ме оцениха като кадър за сега. Дори за малкото време, което съм там, ме оценяват и виждат потенциала в мен. Сега ще предстоят избори за нов президент на, на федерацията и ще видим там как ще се развият нещата и в коя посока ще поемем.
3: Това е през октомври, ще бъде много интересно.
0: Но то е едно мигване на очи.
3: Аз мятам, че в федерацията има нужда от много сериозна промяна, защото има много хора, които просто си доволстват на различни позиции там.
0: То да беше само
3: се
0: в федерацията.
3: Сраснали, да, сраснали се с това. Да, има нужда от силен шут газа, от рестарт и от навлизането, навлизането на млади хора. Защото, за съжаление, има на практика и там няма обща посока. Общото винаги през последните години някой е теглял чергата към себе си.
2: Няма,
3: но
2: Алек,
3: разбира
2: стари
3: се, не мога да го ангажирам с моите
2: мисли. Няма млади и стари, има,
3: да,
2: можещи,
3: има
2: и не можещи
3: и не можещи. Защото ние сме си го говорили много пъти, да кажем, Георги Гушков е един изключително добър човек, известен, но той не иска никакви резки промени, той иска всички да са доволни и това малко пречи на, на развитието на нещата в по-бързи темпове. Но това е много дълга тема, за която мога да се пише дисертации.
0: Ти имал ли си някога, Алек, у вас боднат на теглото плакат на баскетболист? Или във вашия дигитален свят плакатите бяха изчезнали? Или майка ти Лири и баща ти Тодор щяха да те изхвърлят като коте през балкона на втория етаж, ако беше нарушил гладката шпакловка на гипсовата стена?
1: Да, докато си живее в България, нямах тази възможност, не ми се е случвало, но когато ти е в Германия, в стаята на моето общежитие, успях да намеря един много хубав плакат на Майкъл Джордан, аз съм голям фен.
0: Даже въпреки, толкова... че е много преди твоето време.
1: Да, да, аз не е толкова чисто очевидно, той баскетбол не е бил гений за времето си, но по-скоро от гледна точка на цялостното влияние, което е имало над това да се развие спорта и...
0: Тая дума легаси.
1: Абсолютно, това е...
0: Наследство, което у нас някак си ми се струва, че се изплъзва. Защото в интерес на истината, аз лично нито Камен, нито Иво Иванов нямаме никаква вина, че няма плакати на Георги Глушков, които едно дете може да сложи. И ние нямаме национални идоли в този смисъл. Дори като маркетинг, ски какво нещо, един плакат.
3: Нямаме който... плакати на Танас Гумеев, на да, Георги Младенов, на Стария Везенков, на Гецата и Буби Панови, на Цеко Бърчовски.
0: Което е най-тъпото, че ние дори нямаме плакат на Камен Алипиев, но можем да ти предложим татуировки с неговото лице.
3: Да, можем единствено това.
2: Да. От друга страна е сега Иво Иванов ще подари плакат с автограф от неговата партньорка в BTV, която за Олга, как се казваше, забравих. Олга Модева, той ти е донесъл специално.
0: Лъже Никола. Между другото обаче, Иво винаги е правил много лошо впечатление на мен, че където и да отиде, той има със себе си баскетболна топка. Имаш ли в момента?
4: Не, в момента
0: няма. В момента няма.
2: Имахме много драматичен момент миналия уикенд в априлци, тъй като за около 40 минути Иво мислеше, че е загубил топката. Издирваше. Изпадна в паника. Да. Жив свидетел съм.
0: Звъняхте до районното.
5: Обиколих целия комплекс.
0: Колко баскетболни топки имаш у вас?
1: Може би към 6, 7, 8, не знам, не мога да ги преброя, но със сигурност това, което прави Иво, е добре за така, една личност като него да бъде забелязвана постоянно с топка в ръка.
0: Да, имаш ли фетиш към топката? Защото всъщност игрите с топка, най-важното нещо е топката.
1: Да, със сигурност обичам да имам винаги, аз да съм подготвен с една топка около мен. Но и да, мисля, че точно това, което казваше за легаси, е точно нещо, което ни липсва малко в българския баскетбол. Сега, като се сета за така легендарния български филм Оркестър без име, там в началото Велко казва на своя ученик, казва, подобрение има, но вдъхновение няма. И от тая гледна точка просто си мисля, че действително трябва в България просто да търсим тази масовост и някакси да е баскетбола да е на по-голяма показност.
2: От друга страна, той не му помагаше много, защото местеше часовника.
1: А така е, нали? За 20 минути.
2: Малко е.
3: Аз в последните 6 години в тази цялата система на даване на български баскетбол по Max Sport коментирах с хора, които са от 20 години по-малки от мене, до хора, които са 36 години по-малки от мене, какъвто е 30... толкова, някъде, колкото е Андрей Петков, който е 2000-та година, 34 години по-малки от мене. И това, което аз виждам, е същото, за което сега говорим. Аз, когато, да кажем, влезе някой в залата, да кажем, влиза пачангата, Атанас Колев, който когато колко много добре познава, който дълго време живя в Щатите, беше играч на Академик и след това на Левски, много пъти шампион в националния отбор. И аз казвам, ето сега влиза легендарният Атанас Колев, който направи това и това. И те, момчетата, с които коментирам, нито един от тях не знае. Обаче те не са виновни за това, поради това, че те нямат никъде на възможност да набавят тази информация, която аз просто съм
0: натрупал
3: благодарение на това, че съм стар, не за друго.
0: Да. Някакви въпроси още допълнително към Алек, защото всъщност за разлика от при нас, където нивото се понижава, при него се повишава нивото на тестостерон с годините и той не може да стои дълго време затворен в компанията само на момчета.
2: Трябва естроген. Сега ще си тръгне след малко с плаката на Олга. Но майтапа на страна, Алек, ти ако имаш някакъв въпрос към Иво, може да го зададеш сега. Ако не е задължително сега. Те изненадвам с някакви такива неща. Да. Ако той те питал, окей, питай го ти сега.
5: Ние говорихме ли си за Гавалюгов, за NBA, не знам.
2: Не бе, обратното но... беше.
5: Да.
2: Той да те не... пита.
5: Да.
1: Ей, това е. Това може, ще да. Е разменно. Не, за NBA не си говорихме много.
5: Ти следиш ли?
1: Следа, да. Със сигурност Евролигата, както казах и по-рано, ми е по-интересна, но няма как в такива серии като тази на Сан Антонио.
0: Чакай, защо? Защото това ти е прекалено отдалечено ли?
1: Малко ме дразни, ако трябва да съм честен.
0: Да, бъди. Не, специално тук да, трябва да си честен.
1: Може би стила, но по-скоро ме дразни истински концепцията на това, че един матч трябва да продължава около 4 часа с всичките му телевизионни реклами да. И американски...
0: Това е като сега в футбола с това тези...
1: Hydration breaks.
0: Да, да. Паузите за хидратиране.
1: Да, и просто това е нещо, което малко ме дразни като цяло. Концепцията за 82 матча, аз разбирам, че чисто от към комерциална гледна точка е добре за лигата, но виждаш се и спад с нивото.
0: Това го казваш като зрител, като баскетболист или като специалист по менеджмент?
1: Мисля, че цялостната от всички перспективи погледнато просто не мисля, че и за спортистите, и за феновете е добре да се гледат мачове, които особено към края на сезона вече или нямат смисъл, или се играе с играчи, които не са толкова симпатични на феновете. От тази гледна точка ми харесва модел в Европа на по-малък брой мачове, в който всеки мач е
5: от значение.
1: Има значение. Да.
5: Да, значи ти ако трябваше да промениш нещо, би променил сезона, да не е 82 мача, да е по-кратък, по-смислен сезон, по-сгъстен, би променил продължителността, премахваш няколко от тези задължителни прекъсвания за реклами и може би преглеждането на всяко повторението на толкова много отигравания, спиране на играта, на късване, преглеждане от съдиите, на видеоматериал, защото има вар в баскетбола, който е направо изтеглен на друго ниво. И мача много се накъсва и ти си прав, че 4 час. Аз съм съгласен с това. Знаеш ли, откакто навлезна тройката в Националната баскетболна асоциация, се промени страхотно лигата и то по-драстично последните 20 години, защото ние с Кедър имаме поглед върху развитието на играта от преди това. И в последно време вече се доведе това до някаква крайност, където ти винаги имаш двама човека на 45 градуса или на 0 градуса от коша на тройката, които са неподвижни. И просто седят там като статуи и тяхната функция е просто да разтеглят игрището, да разтворят пространство и да чакат и да стрелят. И това много, не знам, направи играта по-предсказуема. Трима човека играят всъщност.
2: Разговорът стана прекалено професионален. Кажете нещо от драфта сега, нали? Тия дни има драфт, дали, бали? Нещо
5: да, интерес. Страхотен драфт, за който се говори с години.
2: Защо?
5: Номер едно беше AJ Дибанца, който напомня на Леброн Джеймс като телосложение и игра. И е много, много комплексен играч, много добър и в защита и в нападение. Стрелбата му трябва да се рафинира малко, но много, много добър играч, който отиде във Вашингтон. И там има доста добри съотборници и се очаква да стане интересен отбор в Вашингтон още от следващия сезон. И Денен Питерсън, за който с Камен говорихме много и в неговото предаване, той под номер 2, също много добър играч, който пък напомня на Коби Брайант и на Кауай Ленард. И има проблеми с спазми в мускулите. Ще видим дали са хронични.
1: Той идва от
2: магнези.
1: Колежа, в който...
2: Понеделник магнези, съм...
5: Да, той ми е съгражданин. Да. И той, не знам дали знаеш, но той получи общи спазми на цялото тяло, на всички мускули в тялото и за малко да умре. И не се знае дали няма някакви хронични последствия от всичко това. Под номер 3 беше избран синът на Карлос Бузър, Кемерън Бузър, който е великолепен, комплексен, интересен играч, който може да помогне много на Мемфис. Питерсън отива в Юта, където има много стрелци, имат първата петица с всички около 40% от тройката и стават много опасни. Бузър също е много добър и след това вече имаме няколко много добри атлети и 5-6 гарда, великолепни гардове. И този драфт от 1 до 12 е много силен и много тези играчи ще бъдат All-Stars в близкото бъдеще. Да.
3: Едно от най-интересните неща в този драфт, за разлика от предишни години, че има много малко играчи европейци извън Съединените щати, много малко европейци. Като най-интересното е, че повечето от тях са германци. Те са 3 или 4 души има, които са германци. Почти изцяло този път в двата кръга на драфта, което значи 60 играчи, от 60 играчи може би 52-3 са хора, които са си от щатите.
5: Да,
3: много са.
5: Да, ами Интересен драфт, интересно развитие в Националната баскетболна асоциация. И знаеш ли, обаче ще станат още повече мачовете, защото още два отбора ще влезнат в NBA много скоро.
1: Така се говори, да.
5: Да, Сиатъл и Лас Вегас сигурно ще попаднат в NBA. Леброн Джеймс иска да бъде принципният собственик на отбора в Лас Вегас и ще инвестира стотици милиони долари в този отбор. Така че очакваме да се разшири лигата. Има идея да има отбор в Мексико Сити и дори отбор в Лондон.
3: И както всички знаем, предстои стартирането на проекта NBA Europe, който ще разбуни тотално. Нали, това, което става в последните две години, е абсолютно преформатиране още на цялата баскетболна екосистема, да използваме на Иво изразите, защото първо даването на пари в NCAA дръпна страшно много хора, и докато тук се оплакват българските треньори, че са дръпнали 6-7 души, даже може би са по-малко, какво да кажем за Франция и Италия, където има по 100 души, които отиват да играят там от най-добрите млади играчи, което разбива цялата система за подготовка на юноши. Оттам нататък това по-агресивно поведение на NBA около създаването на NBA Europe, за което ние с Иво от миналата година говорихме няколко пъти, съответно създаде наистина много проблеми. Ще трябва да се решават тия проблеми, ще трябва да има някаква консолидация, защото на практика всичкото това нещо, за което говорихме в началото, че баскетбол има не знам си колко клубни турнира, то на практика развали идентичността на баскетбол и не му помага да върви напред с такива крачки, с които върви, да кажем, волейбола в момента, който пък прави бум заради по-ниската си популярност в предишните години, с много добра работа в социалните мрежи почват да растат като спорт. Но най-важното от всичко, което каза Иво, е, че Сиатъл отново ще има отбор в Националната баскетболна асоциация, защото всички знаят за тази отвратителна кражба, която попречи на Сиатъл да има отбора на Сиатъл Суперсоник, който има една шампионска титла, който имаше невероятни играчи като Шон Кемп и Гери Пейтън на кавицата в периода точно на възхода на Майкъл
2: Шон
3: Джордан.
2: Шон Кемп е българин.
3: Да, играе в Племен. Играеше
2: Шон
3: в Племен.
2: Пен също.
3: И съответно те се превърнаха в Оклахома Сити Тандър, но това е много лошо прието като общото от хората, които обичат баскетбол в Сиатъл. Това... И има документални филми за тази кражба, много сериозно разглеждане. Тя не е съвсем кражба.
5: Беше изкуствена миграция, като катеричната екосистема, която аз създадох на 30 км от моя.
3: И това, че на западния бряг ще се появи още един отбор, ще бъде много, много готино, защото там имаме Portland Trailblazers, Blazers, имаме двата отбора от Лос Анджелис, имаме, разбира се, Golden State Warriors, така че вече пети отбор ще имаме на западния брак. Едно време имахме 6, защото имахме и Vancouver Grizzlies, но това отдавна не е така.
2: А имаш ли у вас в двора табелка, на която пише Локомотив, или имаш по-скоро Витомокол?
5: Витомокол е Локомотив на обратно, естествено, което е много важно.
4: Въпросът е как е Локомотив на немски.
5: Да си зайни крайни! Локомотивен! Локомотивен!
4: Не можем да...
2: Локомотив Лайпциг!
4: Не можем да не се възползваме от присъствието на Алек Жеков, преди да го пуснем да си ходи, защото го чака дълъг път. Преди да изпробваме късмета на начинаещия, може би, като... Тъй като в събота вечер, 22 часа българско време, е финалът на Френската висша лига по ръгби пред 80 000 души в изключително нагорещерие Париж. Ако не знаете на френски и английски, думата за жега е каникюл с френско произношение.
2: Абе, на руски имаше някаква подобна дума, ама не беше точно това. Беше ваканция,
3: да, каникули.
2: Ад, просто ад!
3: Каникули.
4: Да, очевидно.
3: Преди Алек да си тръгна, освен да го занимаем с прогнози, трябва да го попитаме и къде е това европейско първенство за девойки до 20 години.
4: Да.
3: За да могат хората да отидат и да го гледат.
4: Между другото, майката на Алек, любимата ми приятелка Лили, ми написа: голяма терца е този Иго.
2: Аз мислих, че тя ще зададе въпрос онлайн към Алек.
4: Терца.
2: Така, Васил според мен ще пита за прогноза за финала на френския шампионат по ръгби.
1: Да, за който аз съм много компетентен.
4: Точно късмета на начинаещия.
0: Отборът на Монпелие от Южна Франция печелил тази титла само веднъж през 2022, докато Тулуза имат повече от 24. Един срещу друг в тази гореща парижка вечер. Само просто като чуеш Тулуза Монпелие, кой ще те спечели според теб?
1: Тулуза.
0: Мисля, че...
5: Правилно.
0: Мисля, че доста разумно.
5: Тази прогноза.
0: Той е учил.
2: Много сте отворни. Аз ще кажа Монпелие, ако случайно това се случи, ще ви го натяквам цял живот.
0: Тихо ще ни го натякваш, но в филма в името на Бок Ръгби, чиято последна извънредна прожекция в неделя, участва треньорът на Тулуза, така че бих предпочел в неделя да имаме треньора във филма на българска почва на шампионите, а не на вице-шампионите.
2: Забравил си, че ти донесох ключодържател с ръгби топка Монпелие, нали?
0: Но не съм забравил също така, че имам и ключодържател с ключовете от вилата, както казват, на Тулуза. Ако искате да го питат на нещо за футболни, защото това момче, на което...
2: Бе, какво ще го занимаваме с глупости?
0: Добре, няма. Накрая искам да прочета в Teams връзката с нашите верни слушатели. Валери Христов Варела пише: предайте на това момче Алекс, че във Варна имаме и море, и красиви муми, както и баскетболна култура. Добре дошъл.
2: Олга Молева от Варна ли?
5: Не знам, но във Варна има също така катерици. Трябва да се пази. Виждал съм катерици във Варна.
0: Колко е доста запален по твоята партньорка.
2: Абе аз не знаех името. Запален.
0: Е, явно. Си го научил. Алек, сега, много ти благодаря.
1: Аз може само преди да тръгна, да. Имам искам да отправя една покана към Кедър Иво.
0: А така, Кев. Yes.
1: Относно европейското, то ще бъде в Самоков, понеже Кедър попита. Между 4 и 12 юли и на 5 юли аз организирам един проект за... Нарича се Basketball for Good. Отново към FIBA, който се...
0: Be a good human, пише на главата на Иво.
1: Какъвто е и той.
0: Не избързвай.
1: Мисля, че от всички текстове, които съм чел, става ясно това нещо.
0: Be a good squirrel. Най-лоша фланелка.
1: Но искам да ги покана за... Ние бяхме, мисля, че миналата седмица, кога се случи това?
6: Да,
1: бяхме
6: на... точно преди една седмица.
1: Да, бяхме преди една седмица на едно събитие за... към един клуб за деца с увреждания. Искам да ги покана, понеже проектът ми е именно за деца с увреждания за... на 5 юли след обяд. Ще им направим много готино събитие, което през деня да ги разходим на Боровец и по-късно вече ще дойдат в залата.
2: Защо на Боровец, а не в... Например.
1: Ами, това е нещо, което много често коментирам с приятелите ми от провинцията.
2: Но
1: според
2: явно,
1: мен...
2: че на предпочиташ.
1: Не, за София, но... винаги казвам в София. Но,
2: но на Боровец, но и на Банско.
1: Да, но, за курортните okay. По-скоро клоня към на.
0: Ама на Созопол ли се ходиш?
1: Това е деликатно.
3: Това е много хубаво покана, обаче 5 и следващата неделя. Това е Петър Хираков в Гущера, който не знам по какъв въпрос идва. И тогава, освен, че аз както всяка неделя имам предаване по Радио София от 16 до 18 часа, в 19...
2: Отново ще се наложи да съм шофьор на Ива Иванов.
3: В 19.30 е матча между България и Норвегия в Ботевград на мъжките национални отбори, пък аз даже ще трябва да говоря глупости по телевизията по време на този матч. Така че иначе най-голямо удоволствие. Кое ще в събота на 4-ти? Преди да дойдем на купон във Васил, щяхме да дойдем сутринта в Самоков.
0: Вместо да гледате... Значи той няма да гледа.
2: Така и така в понеделник 6 ще возим Иво до Пловдив за концерт на Робърт Плант. Нищо не ни пречи в неделя 5 да се разходи
1: до Самоков. Да минат.
3: Имам специално, искам да благодаря на Андрея Врамов, който ми изпрати билет за концерта на Новък Плант на 6-ти.
0: Ако нека изключителен, си сега, че трябва да пусна полезните съобщения.
3: Жест беше това.
2: А защо по радиото?
3: Благодаря му на лични. Защото той ми е слушал миналия петък и в резултат на това ми изпрати този билет.
2: Да ни изпрати на нас бутилки.
0: Никога не съм казвал с толкова увереност следното изречение, въпреки че го повтарям непрекъснато. Алек, много поздрави на вашата.
7: Не просто гледай мачовете и живей ги с Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг.
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
8: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
9: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
8: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
9: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
8: Здравейте, приятели.
9: Сплиц интервюта на главните виновници
8: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
9: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
8: Свежото винено събитие.
9: 17, 18 и 19 юли.
8: Археологически музей.
9: Град Варна.
10: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби». Само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. В магазините и онлайн на Спортдепо.бг.

0: В петък си позволявам да спра тази песен на канадеца Том Кокран, Life is a Highway, свързана и с факта, че Канада е един от домакините на световното първенство по футбол. Прекъсвам го, за да припомня, че днес в петък в 19 часа е протест на ангели на пътя заради продължаващата абсолютно абсурдна, безчовечна, кървава, ужасяваща война по пътищата на България, където загубиха живота си толкова много дечица, включително и момченца от отбора на Славия.
1: Да, две момчета.
0: Ще ви помоля да ми оставите само една минута преди края на днешното издание на G-Ball в петък, за да осветля това, което означава щита на Бренос, което е всъщност купата, титлата, трофея в френската висша лига, чийто финал ще имаме огромното удоволствие да можем да наблюдаваме и в България утре в събота в 22 часа българско време по ТВ Санк и Франс 2. Простата причина, че тези два канала са достъпни за всички.
1: Понеже нямаше как и няма как да подминаваме такива теми, аз това, което си мисля много през, не само през последните дни, е това, че ние се съсредоточаваме върху не върху първопричините, а върху следствията. Всичко това, което се случва, това са следствия. Дайте сега да затвориме шофьорите, дайте сега това. Всичко е много, много, много по-утрано. Въпроси на образование, на култура, на възпитание, на възпитание в ценности и така нататък. Това са само следствия и че може да бъдем сигурни, сигурни, че в близките години ще става все по-зле. Какво пропуснах, господин Херако?
2: Пропусна критичното мислене.
1: Не, то това вече, критичното мислене, то липсва заради това, което мисля, че казах, но понеже вече са формирани страшно голям брой индивиди, които са с абсолютно полирани мозъци, за които човешкият живот не означава абсолютно нищо, те самите са неграмотни или полуграмотни, липсва им култура. Те са жертви на това всичкото. Нали, това са някакви... Не искам да ги квалифицирам, просто те са жертви на системата. Освен това, веднага нещо като се случи, се напада някой, конкретно този шофьор. Аз, например, нямам представа, който е имал нещастието да убие тези две момченца, 10 годишни или 12, не знам, това не е толкова важно. Футболен отбор на Славия. Не е толкова важно, че са и футболисти, че са спортисти.
3: 9 годишни съм.
1: Все тая, да, наистина. Нали, това е трагедия. И всяка се почва огромна трагедия. Каквито и човешки животи да са отнети, е трагедия по този начин. Разбира се, още по-неприятно е, когато са дечица.
4: Още така. По-неприятно е, че това е системно и се случва именно заради абсолютно тоталната безотговорност на всякакви нива, защото хората не се интересуват, за съжаление, от това да имаме някакво, каквото и да било устойчиво развитие, и както каза и Пашо, критично мислене. Те се интересуват единствено от някакво лично облагодетелстване и ние сме затрупани от скандали.
1: На различни нива.
4: Да, ние сме затрупани.
1: Малка корупция, голяма корупция. Но е хубаво да се участва.
5: Малка кражба, да. Голяма
1: кражба.
4: Ние
1: малка
4: сме...
1: кражба, голяма кражба.
4: И,
1: да.
4: И другото е, че за съжаление, ние сме затрупани от скандали, всеки ден идва различен или след една седмица, който покрива следващия и,
1: чудо за 3 дни.
4: И късата памет води до това, тези грешки абсолютно системно да се повтарят, а политическите спекуланти, които много единствената им цел е да манипулират общественото мнение, въобще лъжат толкова безкрупулно, че ако случайно лъжата се наказваше с престой в затвора, ще да бъде пълно там с хора, които автоматично щяха да попадат заради огромните лъжи, с които заблуждават хората ежедневно. Да.
1: Безкрайна тема. Това, което имаше сега с калашници, малашници, това го има във всички села, грачета и така нататък. Този шофьор конкретно, ние не знаем какво е станало. Може наистина да е спукана гума. Може да е получил някакво... Де да знае. Абе, сета, няма значение.
3: Не знаем подробности. При спукана гума човек губи контрол. Не всичко е ясно все още, но При нас в Съединените щати транспорта е камионен, предимно транспорта на продукти не е с влака, с камиони. И
1: да,
3: има страхотен, страхотен
1: има
3: трафик.
1: Страни като Италия,
3: да.
1: Също
3: да.
1: Е.
3: Страхотен трафик на камиони. Камионите, кедър, че ти си виждал, 18 колесни са камионите, гуми се пукат непрекъснато, има парчета, каучук по пътя непрекъснато, но...
4: Аз не само съм виждал, аз съм участвал в сделка за камион в града Герой Чикаго.
3: Чикаго, да. И, транспорта, камионният транспорт, българите са голяма част от него в Съединените щати. Има страшно много българи шофьори.
1: Да.
3: И ние познаваме.
1: Да.
3: И там има някакси, някакъв контрол върху, специално върху гумите, върху пукането на гуми.
1: Иво, обаче, да. Да, знам какво ще кажеш. Да. Въпросът е, че това е част от една система.
3: Да, да.
1: А не,
3: има организация.
1: Не да се хванем сега за нещичко и да кажем, нали, да. Не те опрек, напротив, да, точно така е. Обаче, по магистралите на много места в средата няма хартияни мантинели,
3: да,
1: има бетонни прегради.
3: Да, да, има едно платно в повече. Има също така станции за инспекция на камионите.
1: Всичко
3: и
1: има.
3: Те нямат право да продължат по магистралата, ако не се отбиват периодично да бъдат инспектирани камионите. Така че...
1: Отделно хората, които ги управляват тия камиони, нали, те имат съвсем друго отношение. Абе, както и
3: да
1: е. Наистина огромна тема и пак се връщаме на това, че
5: предлагам ви тези
1: образование, 11... ограмотяване, окултуряване, ценности
5: предлагам
1: и така нататък.
5: Предлагам ви тези 11 минути, освен моята последна, за да поговорим за щита на Бренос, да кажете какво да очакваме ние, абсолютно непредубедените и незапознати зрители на футболни матчове, какво да очакваме от
1: ще кажем, защото,
5: европейски сблъсък, който има тази вечер между Франция и Норвегия.
1: Това е едно на ръка, но хит. Освен това вече няколко...
5: Извинявай, знам, че много
1: няколко 16-ти на
5: финала. Когато казах европейски сблъсък и казах Франциите, се изсмяха кисело.
1: Да. Това, че този матч е окей, но той не е определящ за развитието на световния шампионат, защото и двата отбора продължават.
5: Са готови.
3: Кажи, викингите ще ядат ли круасани? Това е класа.
1: Аз съм написал нещо друго по темата.
3: Друго ли?
1: Да, но преди малко говорихме за Канада и така нататък. Канада се класира за 16-ти на финалите, както и...
5: Канада, както пееха.
1: Както и отбор на Съединените щати, въпреки безумната си загуба от Турция. Но тя не е фатална, така ли? Че не е. Това не е важно.
5: Тюркия.
1: Да. Турция трябваше да си тръгне с поне отчасти така гордо вдигната глава. Няма как да е, но поне малко да изправи пискюлите на фесовете.
3: Да.
1: Но, окей, имаме Канада. Канада
5: Юрен пискюл е велик.
1: В понеделник вечер, мисля, българско време или кога е... Не, в неделя вечерта българско време, първия ще си на финал. 16-ти на финал. Аз го казах, както Цветан Цветанов казва, политическа партия. Политическа.
5: Аз много харесвам тия, които казват, особено в района на по-южна източна България, пророта. Без нито една гласна. Пророта. Накрая чак. Пророта.
1: Смърт полиция. Канада, Южна Африка, мисля, че това е един великолепен вариант за Канада.
3: Mm-hmm.
1: Тъй като Канада не е някакъв феноменален отбор.
3: Да, да.
1: Южна Африка е преодолим отбор за един от тимовете, които ние все пак...
5: Как е преодолим отбор на руски? Преодоляема е команда.
3: Команда. Не е преодоляема.
5: На мен ми звучи доста приятно.
1: Добре.
5: Я разбираю.
2: Доста на руски,
1: нали? Я разбираю. Канада и Южна Африка по-скоро там да тръгнем. А иначе Франция, Норвегия, първо много интересно дали пак ще има порой, дали пак ще прекъснат матча, кога ще започне, кога ще завърши.
5: Какво си получил? Кому си го дал?
1: Дай мяч. Така.
5: Тихо мъртвият казал.
1: Дидие Дешан, селекционера на Франция, няма да бъде на скамейката на отбора, тъй като той се прибра, защото майка му почина и ще бъде на нейното погребение. Ги Стефан, неговия дългогодишен помощник, ще води отбора. Нали, това е, ако това е някакъв допълнителен фактор за развитието на матча, окей, аз не съм убеден. Интересно е с какви отбори ще излязат, с какви състави ще излязат двата отбора. при положение, че те са се класирали и ми е интересно дали ще подходят както глупово подходи Нагелсман с нощи.
3: Да.
1: Защото имах чувство, че голяма част от титулярите на Германия се пазят да не получат контузии, да не получат картони и някакви такива неща. Mm-hmm. Той можеше да даде повече място на резерви, които са жадни от една страна за изява, от друга страна титулярите да си починат. Той излезе с някаква странна теория за първи път такова нещо в големи шампионати. Ами те, титулярите, да се обиграват помежду си. Нали? Окей, според мен това беше негова грешка, но кой съм аз, че да го съда? Канада, Южна Африка. Имаш и по-добър поглед върху отбора на Канада. И аз мисля, че както казах, че Амин Гуири ще вкара гол, помните за Алжир, в понеделник това се случи. Сега казвам, че Джонатан Дейвид най-после ще направи големия си матч, според мен, срещу Южна Африка и ще вкара един, ако не два гола.
3: Да, и Канада не са лош отбор, много са атлетични, много са бързи. Джонатан Дейвид, време му е наистина да започне да вкарва. Не знам каква е ситуацията с Алфонзо Дейвис, но с него или без него канадците са способни да преодолеят Южна Африка. Джеси Марш е добър треньор. Отборът, мисля, че матчът ще се играе на канадска ливада. Нали?
1: Да.
3: Така че домакинството е от значение. За щатите Босна. Не знам, Босна, просто те вървят срещу всички прогнози, продължават да изненадват.
1: Матча е, как се пада, сряда, 3 часа българско време през нощта.
3: Да, и това, което е със сигурност ентусиазирало привържениците на щатите, е, че въпреки че матчът беше без значение, видяхме Кристиан Пулисич в игра. Аз не знаех при него, не се знае какво става с него.
1: Много интересно беше. Той беше главно действащо лице в матча, защото влезе през второто полувреме, средата на второто полувреме, изпусна 3 гола в самия край при 7 минути дадено положение в 8-та минута. Арда Гюлер му е навря
6: между кръчката.
1: Значи, ако не бяхме по радиото, щях да или използвах речника на Махленския речник, сега да кажа,
7: Петър Хираков.
1: Навряму е в газа, топката, направо го унищожи и оттам тръгна головата атака за Турция, която въпреки грешката на Пулисич, след това беше последвано от още две на двама негови съотборници, Турция спечели, както и да е. Варианта за Съединените щати играят срещу Босна е много добър. Не, че босенците са някакви убийствени нещастници, напротив, но можеше да е много по-лошо.
3: Можеше да е по-лошо, но Пулисич, дали игра слабо или не, то
1: е... Аз не казвам, че игра слабо. Аз не смятам, че игра слабо. Да. Просто имаше мал шанс. Да. Освен това, трябваше да поиграе малко след контузията.
3: Именно. Това беше много
1: напротив,
3: важно.
1: Напротив, той е много добър футболист и ако имаше по-добър късмет, можеше да е вкарал два гола в този мач дори.
3: Да. Той трябваше да се раздвижи, трябваше да докаже, че тази контузия не е кой знае колко сериозна, но то е екс-фактор в този отбор.
4: Само да кажа, че няма да се играе на канадска ливада на матча в Южна Африка.
3: Няма ли
4: да се играе на SoFi Stadium в Лос Анджелис, защото точно този резултат на Канада вчера им ги изпрати да пътуват извън Съединените щати.
1: Не бе, ние говорим за прическа канадска ливада. Аз не разбрах и какво има предвид. Дали ще се играе на канадска територия? Окей, аз докато дена.
8: И само така да кажем също, че тези матчове с нощи великолепно илюстрираха, че не всички матчове са толкова интересни, колкото от FIFA обясняват, защото отборите, на които им трябваше да завършат наравно, съвсем културно завършиха наравно, както и друг път сме виждали по време на световно първенство, и майната им на интригата и всичко останало. И букмейкерите бяха прави, както бих казали хората.
1: В този смисъл очаквайте равенство между отборите на Австрия и Алжир. И да ви, нали, за да се върнем особено към 82-а година, когато, защото и без това Австрия има да си връща, да се реваншира пред Алжир заради потресаващия матч с ФРГ от 82-а. Както и да
7: е на такива, като ФРГ Австрия, Росен Пашов им викат бели цигани.
8: Единственият въпрос, нали, е дали свършат 0-0, както единия матч нощи или един, както другия матч нощи. Това!
1: После ще ти покажа моята кореспонденция с Делян Кючуков, да видиш. Вчера 6 от 6, батко. Така. Ива Иванов. Защо в понеделник трябва хората да бъдат в...
5: да излязат да гласуват. Academy?
1: Нещо... Да. Баскетбол ли ще има? Какво ще има?
3: Ще има матч и то много интересен. И Камен Цветанов Алипиев и Иво Светославов Иванов ще забавляват публиката
1: малкото
3: преди
1: цапе.
3: Матч. Да, преди матч.
1: Как точно?
3: Естествено, хаос и
1: с
3: антропия.
1: С историите да. За Major Marshall Taylor?
3: Не. Не е ясно. Мисля, че ще говорим на немски.
1: А, това е страхотно. Да. Добре, мястото е на Ксаков, много близо до...
5: Старото радио.
1: До старото, до старото радио Тангра, което беше на Ксаков 13.
5: Съседния вход.
1: В съседния вход, тук на Ксаков 11.
5: Аз съм бъркал.
1: София.
5: Входа да. Пиян, близайки така? Преди 20 години.
6: Единия матч е Бразилия и Япония.
1: Бразилия и Япония, 20 часа мисля, че е българско време.
6: Пардон, Германия срещу още не се знае.
1: Германия срещу, ще разберете.
6: Срещу трети отбор, но... група
1: АБЦ. Това ще го уточним в понеделник, в следващото издание на G-Ball.
5: Ще има рок. В събота, утре, в 22 часа българско време.
1: Време за прогнози.
5: Финала на Френската висша лига. Така наречения Буклие де Бренюс, което е щитът на Бренус. Има едно... имаше... поне в България, едно дълго устойчиво заблуждение, че става дума за един стар галски вожд Бренус. Не. Това е просто гравьора, който изпълнява поръчката през 1894 година на познатият като баща на съвременните олимпийски игри, а в същото време страхотен ръгби фен
1: барон
5: Пьер де Кубертен, който нарисува идеята за титлата във Франция. Знаем, че той е съдия на първия финал през 1895. Т.е. неговата идея е превърната в конкретно нещо, което тежи близо 20 кг. Мисля, че е метър на 75 и на него има наистина щит. Въпросният гравьор, даже Шарл Бренюс му е псевдоним, а не истинското име, той също е освен юрист, гравьор и страхотен деец на френското ръгби. Сега те ще представят една реплика, защото преди 20-тина години, може би, 2004-та го прибраха в музея на Френската федерация, защото невъздържаните победители всяка година използваха тази дъска, както я наричат, за да се опитва да карат сърф върху нея. Веднъж се оказа, че е изчезнала и се оказа на дъното на басейна, защото е 20 кг. Дори основата да е от дърво, тя не може да остаре на повърхността. Така че матчът между Монперие и Тулуза е изключително интересен. Отново напомням, ще бъде предаван пряко и по Франс 2, и по ТВ Сенк. Ако не разполагате с тези две иначе широко достъпни телевизионни канала в своята платформа, има го в онлайн с малки пари. Можете
1: къси
5: да си
1: пари.
5: Губите. Много къси, ени бързи. Брат, бързи пари.
1: Аз съм за отбора, който ще загуби, но ще си бъда за него.
5: Да. Аз съм за Тулуза, защото те се отнесоха изключително добре с нашия филм.
3: Да, заразен от FIFA, този матч ще завърши 1-1.
4: Още Иво Иванов в неделя в предаването по Радио София, като този път неговото участие ще бъде от 16.30 до 17.
5: Приключи.
4: А в 17 часа ще дойде Калоян Иванов от парламента. Чао.
5: Рок.
9: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
10: Мега час.
11: Искам музика! Хубава музика, искам музика.

които пък възраждат британския паб-рок на 70-те. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час и Андрей Владов. Продължаваме с изкълчените китари на американците Lithics.

чисто новите Hotel Lux, банда от английския южен морски град Портсмът. Те се появиха на музикалния небосклон някъде през 2016-та, но казвам за тях чисто нови, защото едва през 2020 издадоха първия си по-значим студиен запис EP-то Barstool Preaching. Оттам беше това силно повлияно от Stranglers парче Tabloid Newspaper. Hotel Lux черпят вдъхновение и малко преди Stranglers от времето съвсем в началото на 70-те, 1970-те, когато лондонския андърграунд беше завладян от предвестника на пънка, британския пъб-рок на банди като Ian Dury and the Blockheads. Hotel Lux обаче умеят да смесват традиция и модерност, като вкарват в музиката си и настроението на китарния брит-рок на 90-те, смесен с музикалното усещане за една странна, трагична, но и неочаквано мелодична 2020.

Strelitite Rolling Blackout Coast to Fever. Слънчев и незасегнат от коронавирус рок от новия им албум Sideways to New Italy. Още по-южни звуци от Нова Зеландия. Това са Mild Orange.

спокойната усмивка на Mild Orange. Ще ги чуем по-нататък в Мега Час. Сега искам да си припомним канадската банда от миналото предаване Jade Hairpins.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tango Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мега час.

банда, често сравнявана по насечена музикална непредсказуемост с The Fall, с Devo от Портланд в американския щат Орегон. Това са Lytics. Квартет, който се умява да дисциплинира откачените си музикални импровизации в 3-минутни парчета. Мелодиите в тях сякаш се препъват в начупени китари и въпреки това привличат с неочаквания чар на добре премерени експерименти, които удрят точно десятката. Lytics са вече на третия албум Tower of Age. От него ще чуем още едно парче Victim's Jacket.

сладката хаотичност на Dear Hoof. Sympathy for the Baby Bull от новия им албум Future Teenage Cave Artists. Слушайте Мегаджаз. Това са

мелодична тройна китарна атака. Точно това чухме сега. Cars in Space е от новия албум на Rolling Blackouts Coastal Fever, които имат трима китаристи. Наличието на толкова много електрически жици обикновено свързваме с по-тежките метал форми на рока, докато тук китарите обитават по-деликатни мелодични пространства. И най-важното, допълват се по някакъв наистина извънземен телепатичен начин. Това е запазена марка на австралийците Rolling Blackouts Coastal Fever, които се събират в Мелбърн през 2013. Издадоха впечатляващия си дебют Hope Downs през 2018 и през 2020 ни поднасят този втори албум Sideways to New Italy. Независимо, че музиката на Rolling Blackouts Coastal Fever е хипермелодична, ви трябва малко време, за да я възприемете напълно. Толкова е цветна и обагрена с нюанси, че изобилието понякога заслепява, пренасища, също като вкусна торта във Виенска сладкарница.

She's There, nova muzică od Rolling Blackouts Coastal Fever. Продължавам с не по-малко мелодичните новозеландци Mild Orange. Това тяхно парче се казва Time Stables.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

бандата Корики с едноименен дебютен албум и безспорно един от най-интересните появили се през 2020. Не е случайно, Корики не са новобранци. Това е банда на Иан Макай, китарист и вокал, основен композитор на хардкор и артпънк легендите Фугази. Тук е и басиста на Фугази Джо Лали, както и съпругата на Макай Ейми Фарина, която е на барабани. Фарина също не е случайен човек. Заедно с Макай те издадоха 3 албума като The Evens. Ентусиазма, с който беше посрещнат новия проект на Макай Корики, е напълно разбираем. Като саунд, той е може би най-близко до Фугази от всичко, което е правил след разпадането на бандата през 2003-та. Но това не е само радост за твърдите фенове на Фугази. Непросветените в това музикално тайнство също ще бъдат впечатлени. Песните на Корики веднага грабват и са сред малкото албуми, които днес могат да те накарат да изоставиш всичко, което правиш и безпаметно да се заслушаш. Чуйте колко интересно си пасват в това парче на Корики гъвкавия фънки бас на Лали, разстроената, бавно помитаща китара на Макай и разнообразния ритъм, който поддържа Фарина в Have a Cup of Tea.

0: My own entity.
1: Паб рок, брит рок и много повече. Бягащите от тесни стилови определения англичани Hotel Lux. Следват чепатите американци Lithix. Специализират в парчета, които внезапно спират, за да изпаднат в изразителни паузи. Бандата нарича този прием non, от френското не или нищо, защото понякога тишината също може да говори. Lithix толкова харесват приема non, че дори така са нарекли една от песните в новия си албум Tower of Age. Ето я.

Rolling Blackouts Coast to Fever, романтични китари и усещане за вечно лято. Ето още една банда, която създава такова настроение. Mild Orange. Oh, I

Новозеландците Mild Orange станаха неочаквана многомилионна интернет сензация през 2018, когато няколко парчета от дебютния им албум 4Play изневиделица се превърнаха в хитове. Името им се превежда като меко оранжево, име на цвят, който създава оптимистично настроение, също като песните им. Въпреки безспорния успех, Mild Orange продължават сами да продуцират парчетата си. Този техен втори едноименен албум е също продуциран от китариста и певеца на бандата Джон Мъртенс. За разлика от други банди, които също пеят за любов, но наблягат на нейните сърци раздирателни моменти, Mild Orange се интересуват само от положителните емоции на човешкото привличане. Емоционални и сексуални. Това е радостен албум, или както казва бандата на своята Facebook страница, радваме се, че се отбихте, имаме толкова много любов да ви дадем, разтопете се с нас.

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.

Лефекс са интересни, но неспокойни, нервни, разтърсващи в този инструментал Half Dormancy. След него Hotel Lux вероятно ще ви подействат като музикален мехлем за душата.

Корики, новата банда на Иан Макай от Фугази. Дебютният им албум е пълен с композиции, които взривяват без непременно да са шумни. А мелодиите, самото изпълнение, мисля, че са предостатъчни условия за кофеене. Ето още едно парче на Корики, Hard to Explain.

канадците Jade Hairpins от миналата седмица, мелодична издънка от доста по-шумните панкари Fucked Up. Мега yeah. Чанс.

Rolling Blackouts Coast to Fever. Имаше още Jungle Pop през последните два часа. Бликаше от не по-малко звънтящите мелодии на Mild Orange. Слушахме и бойните корики и насечения китарен ритъм на Lithix. Да имате готина и слънчева седмица, през която да бъдете великолепни един към друг. Дочуван от Лондон, слушахте Мега Час с Андрей Владов. Последното парче е на Mild Orange, Food My Heart.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капирен.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличите се.
2: Това е един ден преди финала за Шампионската лига между Арсенал и Пари Сен-Жермен. Come on, Arsenal! Come on, Arsenal! Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс, with the sweet tranny from Transsexual Transylvania. И с... I see you shivering anticipation! Насича! Парти сега!

Какво стана? Някой за наш спря адамант, за да пусне Community FK. Не знам кой е бил това, не беше Силв, тя тук си играе нещо с телефона, както вие младите правите. Как ти да е? Something inside me has died. Това е old school goth music classic, защото онзи ден беше деня на goth music around the world.

Something Inside Me Has Died. Well, hopefully това са твоите глисти. Така. Community FK, една death rock група от Штатите. Вече не си спомням откъде бяха, но в средата на 80-те години бяха доста така. Едно от светилата на goth rock музиката. Този жанр силно повлиян, толкова силно повлиян от ето тази група. Не само от нея, нали? И от Bauhaus и от много други, но особено пък това. И ви препоръчвам да гледате и видеоклипа, който и ние си пускаме сега. Face to face.

два пилоски в Мотел Хентай. Един ден преди финала за купата, за шампионската лига между Арсенал и Пари Сен Жермен. Всички казват, че Пари Сен Жермен ще размажат Арсенал. Да видиме. We'll see you next week, you cunts. Но не и с вас, имаме още час и нещо, цяла една селекция на Силов до края на това предаване, така че стойте тук. Crawfish се казваше това парче, имаше такава група българска, но това не са те. Ние сме родоотстъпници. Чуждопоклонници, соросоиди. We are LGBTQ. Supporters. So, homophobes.

бранена, може би. Господинът е живял в Аржентина в Барилочи. Доколкото знам. Anyway. Още от Дженифър Кардини и Augustin Paris сега. Да се надяваме, че този август всички ние ще бъдем в Париж или като дойде Евровизия, тук ще стане Париж, всички ще дигнат цените тройно. Но нали сме балканския Париж? Хей! Hey! Както и да е, селекцията на Сил след примерно 8 минути. Това е още едно парче от тези тук. Yes!

0: следва селекцията на Силв.
1: Селекцията на Силв, точно така, започваме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра, Мега Рок и Мотел Хентай.

нямаше да е лошо Гуендолин да са малко по-продуктивни напоследък и да издават повече нови неща. Това не е ново, но за сметка на това Пиг не спират да издават. Слушаме две парчета от новия албум Hurt People Hurt.

Raymond Watts и неговия проект Pig никога не разочароват. Neon Electronics, ремиксирани от страхотните Ancient Methods. Слушам ги в момента.

Neon Electrics. Продължаваме напред с музика от Brother Dragon, което си е доста обективно тъпо име. Звучи като някаква титла на кофти организация. Но музиката не е кофти. Brother Dragon в компанията на Midwife. Отнасяме се.

След 6 години мълчание, тези симпатични момчета от Дуйсбург, Кокомо, издават нов албум. Слушаме 5 AM от албума Whip.

Това парче се казва Sadness. От новия им албум The Second Coming Was a Moonrise. Концерта на A Place to Bury Strangers беше страхотен през април месец, нали? Нали? До година пак организирайте. Това е Lost.

Castles от Mary and the Junkyard за новата ви джим селекция, когато спортувате, да си я слушате. Преди това Vile Flesh с новия им сингъл In the Death. И това в момента са Smallland, ремиксирани от невероятните Mogwai. Заглавието е непроизносимо, така че...

Ko izpraštane od Smoland in Mogway. Това е края на селекцията за тази седмица. Преди да се разделим, ще ви напомня, че на 24 септември е концерта на Йезо в България. Традицията да ви напомням накрая с тяхна музика да си вземете билети продължава. Приятен уикенд, забавлявайте се, обичайте се, радвайте се на всичко, което имате и на което нямате и скоро ще получите. Това беше всичко от мене, Силв. Чао! А това са Йезо и Wolves от страхотното EP Silver.

Apple Cuts terug met Украина, днешния Мотел Хентай в края на месец май. Благодарим ви за всичко. За това, че сте с нас, иначе предаването няма смисъл. Съвсем искрено от сил, от семейство Бейтс. From the sweet tranny, from transsexual Transylvania, and from me, Nassau.

четвъртък, два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

With Madness. Нищо, че точно тази песен ня нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио нещо друго. И също толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето –

наистина е забравил, че точно от Флотсъмен Джетсъм започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни с еуфория и енергия се насочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане! Казва се Cross Your Heart. Фернандо!

не само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flotsam and Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група ще издаде на 5 юри своя нов албум Sanctuary, 6-ти в тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие. Това парче е Compromise.

сте сред тези, които евентуално ме познавате по-добре, знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армър Сейн. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армър Сейн е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалистът Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Storm 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come For You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и новия албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, от раз щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step,

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански происход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records, тези от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, а след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сцената през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

изцяло американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elven King, които издават своето ново мини произведение EP-то Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

0: всъщност.
1: Това по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвен Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes, или Четеца на руните, които се появиха през 2019-та, първо Divination, втората част Rapture излезе през 2023-та и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025-та. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвен Кинг. Running!